Peami Ashtiu, Pekova Shiana, Peami Ashtiu, Pekova Shiana. بناوی خدای بخشنده مهربان بیانیتان باش جودگانی عزیز ایره دنجی اسلاما دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تانده بین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کن و سارسل چش کمالاتی کن هیوای روز چی پرلا خیر و برکت تان بود خوازی

ذكري بيانيان. سپاس و ستایش بو خوای تاکو تنیا، درود و سلاوی بی پایان لسر او پیغمبری که هیچ پیغمبری چی لدوا دانیا. هر کسی کاتی بیانی کرده و امبله او تاوکو ایوارده کاتوا لزنوکان پارز رو دبیو، هر وها هر کسی چیش کاته ایواری کردوا بیخوینه اوه هتا بیانی دکاته و لیان پارز راو دبه. هر کسی لکاتی بیانی و ایوار داده سیزار ام صورتان بخوینه اوه در باری هموشتی چی بسه. اما بیانی من کرده و همو ملک و مالو به صلاتی که خوایا سپاس و ستایش هر بو خوایا هیچ خوایا گنیا زگلو خوایی که الله یو تاکو تنهایا هیچ شریکو هاو بشی چی نیا سپاس و ستایش و تواناو ده صلاتو پادشایتی بو او خوایی که بسر هموشتکانی جیانو بو نورده زالو توانا داره خوایا داوی خیرو چاکی او روژو دوای ام روژش لیرکم خوم بطول همو زرر و زیان و خرابی امرو دواتری دا پارزم خواه خونبتو لسستی و تنبالی و پیربدی و سزا و آزاری ناو آگرو ناو گوار دا پارزم خواه باوی تو بیانی و روش من کرده و باوی تو ایوار و شو من کرده و خواه بهوی تو ده جین و دمرین ده گرین و لایتو بوزیندو کرنه و لیه پسینه و من لکارو کرده و کانی رابردوی شیان من خواه تو پروردگاری منی زگل تو هیچ خواه چی بحق و راستو شایستی پرستن نیا تو منت دروس کردو و جیانت پیداوم من بنده توم لسر او بلینو پیمانم که پیم دابی با پی توانا نیشینم خواه خون با تو دا پارزم لو زر روزیان و خراپانی که تو درستت کردوا دان باو نازو نعمتو چاکان دینم که لسر منت کردوا لگناه و تاوانکانم دا گرموا لای تو با لای تو پشیمان دبموا دان با حالو تاوانکانم دنیمو لیان پشیمانم دا کواتا لیم خوش با چون که زگل تو کستوان او ده صلاتی لی بردنو لی خوشبونی لگناه و تاوانکان نیا. هر کسی کاتی ایواری کرده و اما بله برواو یقینی پیهبه اگر لمشوی ده بمره ده چیتا بهشتوا به همانش یوش اگر بیانی کرده و.

خوایا بهوی تو و راجو بیانیم کرده و هم خوایا منو سرزم خلقو دروس کراو فرشتکانو هلگرانی تختو بارگاد گواهی ددن کتو او خوا اللهی کجگل تو هیچ خوایا چی بحق و راست نیا تو تاکو تنیاو به شریکو حاولی لدروس کرنو بریو بردنده گواهی ددین که محمد درود و صلاوی خواهی پیشکش بنده و پیامبری تویا هر کسی که تی بیانی کرده و سوار زارن اما بله او خواهی گوره لآگری دوزخ آزادی دکت. خوایا هر نازو نعمت و خیر و چاکه که تولم بیانی بمند داوا یا بیچیگ لدروس کراوکانی خود بمند داوا تنها للای توی تاکو تنی آیا تو هیچ حوالی کدنیا خوایا سپاسو ریزو پیزانین هر با تویا هر کسی کاتی بانی کرده و سی زارن اما بله او سپاس گزاری او روژهی بزیه ناوو هر وها اگر اواری کرده و بیله او سپاس گزاری او شوی بزیه ناوو خوایا لاشم چاکو ساغو سلامتو تندروستو باش بکا خوایا بیستنو جویم چاکو باشو ساغو سلامت بکا خوایا چاو بینینم چاکو سلامت بکا خوایا جگلتو الله هیچ خوایا چی حق و شایستنیا خوایا بتو خوم دا پارزم لهجاریو بیباوریو سزاو آزاری نو گور خوایا جگلتو هیچ خوایا چی تری بحق و شایستی پرستنیا او خوایم بسک اللایا تاکو تنیایو زگلو هیت خوایی چی ترنیا پشت بودا بستم او خوایا پروردگاری تختو بارگای گورو بالایا هر کسی کاتی بیانیو ایواری کردوا حود زهران اما بله او خوای گورا لکاروباری دنیاو روشی دوایی که پیوی سر قلبو خمیلی دخواد رزگاری دکات خواهی من لدنیا و دوا روش دا داوای خیر و چاکو ساغی و سلامتی و لیبردنو لی خوش بوند لیدکم خوایا لباری دین و دنیا و سروت و سامان و خانواد دکم داوای خیر و خوشی و ساغی و سلامتی لیدکم خوایا عیب و عارم دا پوشا خوایا لترسو توقین بم پاریزا خوایا لون بم پاریزا کل نیوان دستکانم دایو دیارا لوی کل دواومو نا دیارا لوی کل دست راستو لپیشوما لوی کل تپو لدواوما لوی کل سرومو بسرم دازالا خوایا بگوریو ده صلاتی تو خوم لو ده پاریزم کل جیرو بنهینی رشکجو تیرور بکریمو فرو فیلو ستمم لگل دا بکریم ای خوای پنهان و اشکرا کن دروس کری ارز و آسمان کن پروردگار و پاشای هموشتی چی ربون اول گواهی دادم کزگل تو هیچ خوای چی بحق و روانیه خون بتو لخراپی دلو درون مو لزر روزیان و خراپی شیطانی بدو هاول دانانی دا پارزم و خون دا پارزم لوی کبو خون هیچ گناه و تاوانه لخون با آلین مو انزامی بدم یا بی بمسر هیچ مسلمانی کو تیو بگلینم بنابی او خوایی که هرچی لأرز و آسمانه لگل نابی خوا هیز زرر و زیانه چی نابید او خوایی که زور بی سر و زانایه هر کسی که تی بیانی کرده و که تی اواری کرده و سی زهران اما بله او هیشتیگ زیانی پی ناگینید رازیم خوا الله پروردگارم به اسلام آینی جیانم به محمد پیغمبر درود و صلاوی خوای پیشکش پیشوام به هر کسی کاتی بیانی کرده و سی زهران و کاتی چش ایواری کرده و سی زهران اما بله او مافا لسر خدای گوره لروجی قیامت دا رازی بکات ای خوای همیشه زیندو راگری کایو بونور برحمتی تو پناه دگرمو
داوای کومچی و هاوکاریو فریا خوازید لیلکم خوایا همو کارو بارکانی جانم چاکو ساز بکا خوایا بو چاو تروکانی کو بر جیانی شتیکم لسر نکیتا بارو دردو بلا نم دیت دست نفسی بدی خوم چون که نفسم کاری خرابو ناشرعیم پیدکاد زرر و زیان لدنیاو دوار روشم دادات.

خوايا ام بياني وروجمان كردو بوين وهمو ملكو د صلاتي تشيش كبوا هي خواي پروردگاري ديانيانا خوايا من داواي خير وتساكي او رود لي دكم لكران وو سركوتنو روناچيو بركتيو رين مايكي وخوم بتو د باريزم لهمو زررو زيانو خرابه كلام روجدايو لدواويتي خوايا اما بياني و روجمان كردوا لسر پاچي و سروشتي اسلام لسر بوتي پاكو پيروز و دلصوز لسر آييني محمدي پیغمبرمان درود و صلاوي خواي پیشکش ولسر رباز ملتي ابراهيمي باوكمان بپاچي و بيگرديو بمسلمانيتي روجمان كردوا من مشريكو هاو بش پيدا کرنيم وك اواني كشريكو هاول بوتو بريار ددن صد زردالی پاچیو بیگردی با خوایا سپاس استایش با خوایا هر کسی کاتیک بیانی و ایواری کرده و صد زران اما بله لروجی قیامت دا کز نیشتی چی چاکتری لو کسا لگل خوی هنابه مگر یه چه وکو ابی گتبه یا خود لوی زیادر گتبه هیچ خوایگ نیا زگل خوا الله نبه تا کتنهایا هیت شریکو هاولی چینیا لجیانو برایو بردنده همو ملکو ده صلاتو سپاس استایشیک بو اوا ولسر هموشتکانی جیانو بونوریش پیدارو تواناد آرا ده زار ده گتره یان لکاتی هر بی طاقت یک زاریک ده گترهت هیچ خوایگ نیه زگل الله او خوایی کتاکو تنیایا هیچ شریکو هاولی چی نیه همو ملکو ده صلات و سپاس و ستایشک هر بو اوو لسر هموش دکانی جیان زور توانه داره هر کسی لروجک ده صد زاران امبوله وکو اوهایا که دبندی آزاد کرد بیو هر وها صد ساکشی بودن وستیو صد گناهیشی لسر رجد کرده و امروجشی هتا ایواره دکاته و لشیطان پارز رو ده بیو لروجی دوائیش ده کز لو باشتر لگل خوی نهینه مگر یه چیک به کلو زیادری گوتو به بسپاس و سایش خواه پاچی و بیگردی با خواهی گوره با قد جماره دروس کراوکانو رزامندی خویو با قد چش و گرانی تختو بارگای خوتو با قد زوری و فراوانی و شکانی کته بیانی باوا سه زار دگوتره خوایا من دابای زانست و زانیاری چی فره بسودو رزق و روز یچی زار پاک و بیگردو حلال و فراوانو کارو کرده و یچی چاکو ورجی راود لیرکم کته بیانی باوا دگوتره خوایا لگناه و تاوانکانم خوش با گرام و لایتو پشیمانم لگناه و تاوانکانم لروج یک دا صد زر دا گوتره خوم دا پاریزم بوش برزو برزو تیرو تواوکانی خوای کردگار لزررو زیان و خرابی هرچی خوا درستی کردوا خوایا درود و سلام و برکتی به شمار برجین سر محمدی پیغمبرمان درود و صلاوی خوای پیشکش اوش دجار دگوتری

0: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
1: الله
0: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
1: الرحمن
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تگلبو نوردا
1: الرحیم
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش دا برانبر به ایمان دارانو هرشت خدا رحمی پی بکات
1: الملک
0: همیشه پاشاو ده صلات دارو سروکو خاوانی هموش دیکا لبونورو دنیا و دوار روش دا
1: القدوس
0: زور پاکو بیا گردو بیا کمو کریو بیا حلو ناتواویا
1: السلام
0: زور ساغو بیا گردو بیا عیبو آشتی خوازو آشتی دارو آشتی پرورا
1: المؤمن
0: امين درو دلنيا كري بروا دارو دروس كراو كانيتي لزبر ليدانو زيان پيگهان دنيان لدنيا ودوار روشدا
1: المهيمن
0: زور آگا دارو چاو ديرو دا صلاة دار بسر همو دروس كراو بونا وردا
1: العزيز
0: هميشه زالو ده صلات دارو بهيزو بتوانايا بسربونا وردا
1: الجبار
0: زور ده صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
1: المتكبر
0: زور خو بگور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دوشيتاو
1: الخالق
0: درس کرو بدیهنر لنبون و بابون
1: البارئ
0: بدیهنر و پارزری بون وری بدیهنر و
1: المصور
0: وینکیش و نگار کیش و نخش کیش بجوانترین شوا
1: الغفار
0: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوانکانا لدنيا ودوار روجدا
1: القهار
0: زور بزبرو بدا صلاتو بتواناو بحكمة
1: الوهاب
0: بخشرو بدري بأنداز بهمو دروس كراوكاني
1: الرزاق
0: رزق و روزی و بجیوی داری به سنور و کوتا به همو دلوز کراوکانی
1: الفتاح
0: درو کرو و والا کری همو گنجین و درو یک
1: العلیم
0: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آش کراو پنهانکانی جیانو بونوار
1: القابض
0: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونوار
1: الباسط
0: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
1: الخافض
0: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسلا دارو زبر بدستانا
1: الرافع
0: بلند کرو برس کرو و سر خرو دست گرو بار گری هموش دکانا
1: المعز
0: بهس کرو زال کر هیزو دسلات بخش به هر شتیگ بیوید
1: المذل
0: زلیلو زبون کرو سر شور کرو رسوا کرو ملکت پی کرو سر پی دانوین
1: السمیع
0: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونوار
1: البصیر
0: بی نرو دیدی بی سنوری هموش دکانی بونوار
1: الحکم
0: دادورو دادگرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
1: العدل
0: دادگرو داد پروری بحق و راستی بی ستم
1: اللطیف
0: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
1: الخبیر
0: زور زانه و پسپار و شارزه لهموشتکانی جیان و بونور
1: الحلیم
0: زور نرمونيانو هيديو هيواشو بآرامو لسرخو بيبالا
1: العظيم
0: زور قورو مزنو بتواناو بهيزو بدا صلاتو شكودار
1: الغفور
0: لي بوردو لي خوش بو گناهو نهيني دا بو شر
1: الشكور
0: سپاس گزارو بخشنده خیر و چاک و ناز و نعمت
1: العلی
0: زور برزو بلندو پای دارو بد صلات
1: الكبیر
0: گورو بد صلاتی بیس نور لگوریو ده صلات ده
1: الحفیظ
0: پاری زری دروس کراوکانی لطیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
1: المقیت
0: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
1: الحسیب
0: جمیر یارو لیپر سر وو نگاداری هموش دکانی بونور
1: الجلیل
0: برزو برزو شکو دار لسر همو بونوار
1: الكريم
0: زور سخی و بخشندو برزو دست کراوو دست رو دست والا
1: الرقيب
0: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونوار دا
1: المجيب
0: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی دروس کرا وکانیتی
1: الواسع
0: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
1: الحکیم
0: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
1: الودو
0: زور بسوزو خوشویستو دوزدار
1: المجید
0: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو برز
1: الباعث
0: زندو کرو جنرو نیررو گوراری سر جم دروس کراو کانیتی
1: الشهید
0: آگا دارو زانا
1: الحق
0: راستو درستو حقو حقو
1: الوكيل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا
1: القوي
0: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وريدا
1: المتين
0: زور بهیزو بتو بتواناو قائمو نگورا
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاوکارو سرپرشتکار
1: الحمید
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاک کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخششکانی
1: المحصی
0: جمیره رو آمار کری هموشتکانی بونورا
1: المبدی
0: داهین رو دروس کرو دست پیکری سرطای دروس کردنو بونوار
1: المعید
0: گرانوی دروس کراوکان لجیان بو مردنو لمردن بو جیان لروجی دوائی
1: المحی
0: دروس کری جیانو بخشینی بویستی خوی دروس کردنی جیان لنبونو لدوائی مردن
1: الممید
0: مرین رو لناو بری جیان لبرانی همو بونورا
1: الحی
0: زندوی بی سرطاو کتایی
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بریو بری بونور
1: الواجد
0: دروس کرو بدیهن رو فراهم هنری سرجم بونور
1: الماجد
0: خاون پلو پایو شکو ریزی بیجمار
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسرجم ناو کردارو صفات برزو بریزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
1: الصمد
0: بینیازو مبستو جینیازو مبستو هیوه لهمو دروس کرا وکانی بی نیازو مبستو بی منتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کرا وکا همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا
1: القادر
0: زور بتوانا و بدا صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو دا صلاتو توانا یگ لبون ورده بو دروس کرا وکانی
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتن و رودانی دتوانید هموشتیک پیش و دوای بخاد
1: المؤخر
0: دو آخری گش رودا و پیش هاتا کان دتوانید هموشتیک لکاتی خوی را بگرید و دوا بخات و رو نده
1: الاول
0: سرطاو یکمی هموشتیک لبونده هیچ شتیک لبونه ور نبوا او هر هبوا و بی سرطایا
1: الاخر
0: دوا کتای هموشتیک لبونده و هیچ شتیگ لبونه ورده نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کتایی و قد لناو ناچه تو دوائی ناید
1: الظاهر
0: دیارو آشکرائی هیا لرگی بونه وره و بونی خوی دنوینه پی پیده برید
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوش و شارا و نادیده لبرچاوی درست کراوکانی
1: الوالی
0: سرپرشتیار و پاشا و خاوانی همو بون و بونوار
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدار و بدا صلات و خو برزگر
1: البر
0: چاکا کارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و توبور گرو لی بردیا
1: المنتقم
0: طول لی سینر و استمکاران و تاوان بارانا
1: العفو
0: لي برد لغناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزيو برحمد لقل همو دروس كرا وكاني دا
1: مالك الملك
0: خاونو پاشاو فرمان رواي همو مالو ملكو سروتو سامانو بون اقلبون وردا
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني أو باري ريزو باي وشكو
1: المقسط
0: داد قرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاة بريارو دا بشكردن دا
1: الجامع
0: كو كرو قرد كرو قشقيري هموشتكاني بونوار
1: الغني
0: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویسه لهموشتیک
1: المغنی
0: دولمند کری خلکو بونه وره همو بونه ور پیویستی با دولمندی اوه
1: المانع
0: برگری کار پاریس کار
1: الضار
0: زیان بخشو زیان گینه را به هر شتیک که دیوید
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور روناكي و چراو درخشان و روناك كروي بونا ورا
1: الهادي
0: هداد درو رين ماي كرو راس كرو رين نشان داري دروس كراو كان
1: البديع
0: آفران دنو جوان كارو داه نري بونو بونا ورا
1: الباقي
0: همیشه بردوام و هر ماویو قد لناو ناچید
1: الوارث
0: میرادگری همو بونو بونوار همو شتیگ لنیو دا چید هر او دمینید
1: الرشید
0: سر راست و ریناس و شار زاو رینیشان درو راست ریکارا
1: الصبور
0: زور با آرامو لسر خو خورا گره
2: چون دروا لمال

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چیتر دلی تو چه ده صلاته کد هیا بسر کسیک ده که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: أنا بيدا قرم لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: و کارکانی زیاد بونی رزق و روزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و کاری بجگیندنی پیوندی و سلی رحم ای بندی خوا بزانک و آینی ایما بریتیه لإسلام اسلامیش او آینا پر لرحمتیا فرمانی کردوا بهمو کاریکی چاک برحمبون و سلی رحمیش یک یک لو کارا پر لچاکانی خوایی پروردگار لسری واجب کردوینو انجامی بدین برانبر بکسو کارکا منده خزمیش بریتیا لهمو او کسانی خواو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بریاریان لبارو داوا وط دایکو باوکو خوشکو براو مامو آموزاو پورو حتا دوائی بداخوا لم روشگاری ایمتی داین پیوندی و سلی رحم تادید لکال بونوو لاواز بون دایا لناو مانده

ای بنده خوا بو اوی رزق و روزید زیاد بکاد جو بیستی ام فرموده باب ابو هریره رضا و رحمتی خوایلی بید دیگریت و بدلیت جمله بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی من احب ان یبسط له فی رزقی و ان ینسأ له فی اثری فلیصل رحمه واتا اوی پی خوشا که رزق و روزی زور بیتو پاشماوی باشی لی بجیب مینیت باسی لی رحم بگینیت ای بنده خوا اگر دتوید رزق و روزی زیاد بکاتو خوای گوره برکتی تیدا بکات اوصی لی رحم جیب جیب بکو برچاو کردنی ام آدابانا یکم سردانی کردنی خزمان و احوال پرسینیان دوام قصدان برین لیان سهم دلخوش کردنیان و بخشینی هدیه و پاره به هجارکانیان و حریکاری کردنیان چوارم اموشگاری کردنیان و بیرخسنوی کسبی آگاکانیان پینجم ولام دانویان بباشترین شیوه و سردانی کردنی اوانیان که قصیان دابریوه و چاک بون لگل اوانی خرابن لگل دا و لخوش بون لوانی استمیان لکردوی ششم دور کوتنوه لخلوت دروس کردنی لگل ما محرم دا یا خود توقه کردن لگلی لکاتی سردانی کردنیان دا ای بنده خواه بزانه که خواه گوره که لناو

0: بزانه کوا خوای پروردگار رزق و روزی دابش کردوا بسر بندکانی.
1: اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا

0: جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما مستا محمد ملا فایق شار زوریه کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستا و پیشنگی مروویتی وینا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم کپربول ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همدا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال قرآن و فرمودکنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 65 برزن لالقی رابردوده سرطای روداوکانی غزای خیبرمن بخوان نوی بپشتوانی خواهی گوره لم القیش ده دریجه با بسه دین لجارانوی ده هاتوه جمعریک لجولککان بجداریان کردوه لرزی مسلمانکان ده لغزای خیبر ده اوش جرانوی کی لاوازه لابن عباس و رضای خواهی لسر به دلید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به دعوی بجداری کردنی کردوه لخلکانی که جولکا که جمعریان ده کزبو لجولککانی مدینه لروجی خیبر ده پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به دعوی لابو طلحی انصاری کرد که مرمنالی که بود استبر بکه تا خزمتی بکالو سفری ده که بو خیبر ده چید حتاکو دگره توا لانس و رضای خواهی لسر به دلید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به با ابو طلحی انصاری ود مرمنالی کم بود استبر بکه لمن دالکانی خود بو اوی خزمت مام که حتا لخیبر دگره نوا پاشان ابو طلحه منی لدوی خوی و سوار کرد و رویشتین منیش خزمتی پیغمبری خواهم دکرد لهر شوینو جایگه یک دعب زیایه پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به لگل هاولکانی درچون برو خیبر حسیلی کوری خارجی اشجاعی ریبری دکرد وک چاو ساغی ریگه خیبر شارکی خواهن کشتو کالو چلگی پراغ پر لسو زایو دار خورما بو دوری 70 میل کدکاتا 177 کیلومتر لمدینه و دور بو پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به سیباعی کوری عرفتی غفاری لجگی خوی کرده سرکاری مدینه لو کات دا ابو هریره رضای خواهی لسر به مسلمان بو کوچی کرد بو مدینه لابو هریره رضای خواهی لسر به دفرمید من هاتم بو مدینه لگل کو ملگ لخزمکان مو پیوانی هوزکم پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به لخیبر بو سباعی کوری عرفتی لجگه خوی بجه هشت بو بسرکاری مدینه دوائی چوین بولایو اول نویجی بیانی دابو لرکاتی یکم سورتی مریم خویند لرکاتی دوم ویلون للمطففین من لدلی خوم داوتم هاوار بو فلان کس گرشتی بکر یای بو خوی بتواویده کشاو وری دا گرد و اگر بخلکی بفرشتایا بکمی سوکی دا کشتو دیدانه دلیت کاتیگ لنویج بووا شتیکی لخواردن داینه حتا پیگشتی نخیبر پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به نویجی سنتی دکردو لسر پشتی جود ریجکی و کسواری ببو روبروی خیبر لابن عمر و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خودان بینی نویجی دکر لسر پشتی جود ریجکی سوار ببو برو خیبر در روشت روگش کوتب و پشتی و پیغمبری خواه زور پنایدگر بخواه لخم و خفت باری لکاتی نزا و پاران و کانیدا کل ریگ برو خیبر در روشتن لأنس و رضای خواهی لسر به سبارت بخزمت کردنی با پیغمبر و رویشتنیم برو خیبر دفرمید من خزمتی پیغمبری خواهم دکرد هر کاتک دا بزیایه لشوین یک خوم جمله بزرگ دی فرمو اللهم اینی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبت الرجال و تخوایا پنات پیدگرم لدلتنگی و خفتو لبید صلاتی و دسوسانی ولا تمالي و تروكي و ترسنوكي ولا پشتشمان و بهوي قرزاري و لزالبوني ناپيا و بسر منده هندك لهاولاني بسر برزاي يقدا سر كوتن الله أكبر ياندود بدنگي برس پیغمبری خواد رودي خواهي لسر به ريگي ندن بو شروكي و ترسنوكي ولا پشت چمانه و بهوی قرزاریو لزالبونی ناپیاو بسر منده هندگ لها ولانی بسر برزاییگ دا سرکوتن الله اکبر یان داود بدن

0: فرموی ای خلقینا خوتان هورو آسوده بکن ایو بانگی یکی ناکن نبیستید یا خود لاتان نبید بلکو بانگو هاوار لیک اگدکن بی سرو نزیک لیتان او لگلتان لحر شوینه بن لگرانوی که تردا او ایو بانگی لیدکن نزیک تر لحر یک اکتان لگردنی وشترکان تان ابو موسا دلید من لپشتی ولاخه که پیغمبر و بوم کسواری پشتی بو جوی لیبو من ام ذکرم لخویند لا حول ولا قوة الا بالله پیوتم ای عبید الله کری قیس وتم بلا ای پیغمبری خوا فرموی حوالت بدمه در باری گنجینیگ لگنجینکانی بهشت وتم بلا ای پیغمبری خوا بدای کبغوکو بقربانت بم فرموی لا حول ولا قوة الا بالله لکاتی ر روشتنی سپاک برو خیبر لو كانت دا بيابك لمسلمانا كان لرغة دا چوناو كلاويك بمبستي دز بقاو غياندن كرت خشتكي بردس كوتبو خوي بيباك بكاتوا هر كخشتكي در هنابو زير در كوتبو هلي گرتبو لغل خوي هنائي خزمت پیغمبری خواو هوالكي بوجه رايوا پیغمبری خوا فرموی بي چشا چشای باي دو صدر هم بو پیغمبری خوا فرموی اولو كانزا شعراواني زويا بدر كوتو يگل سرپين جي ببخشو اوشی مای وحی خوتا اما فرموده کی لاوازا تنها با مبستی شهر زبون هین اومانا لرگه دا لکاتک دا سپاک بشو دروشت یک اگل هاولان داوی لعامری کوری اکوع کرد کشاعری کی ناس راو بو تا خلکه که گرم گروف کاتو وشترکانی انچالاک ترکا به هورو دنگیلو شو رویه دا اویش هندگ لهورو شعرکانی بوتن بو آوازی که وشتر سوارکان دیانوت بو اوی وشترکانیان گورستر برون لسلمی کوری اکو عرضای خواهی لسر بی دلید لگل پیغمبری خواه داد رودی خواهی لسر بی درویشتین بو خیبر بشو درویشتین پیاوی لخلق کوتی
1: ای عامر آده با جو بیستی هند راوکاند بین
0: عامر کل شاعر بو بدنگو آوازکی و کوت شعر خوین نوو دیوت
1: اللهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقينا سكينة علينا أنا إذا صبح بنا أبينا وبالصياح عول علينا
0: پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی او چه بو اشترکانی بردر ریوا و تیان او عاملی کری اکوع بو فرموی خدا رحمی پیبکاد پیاوک لناو خلقه کوتی ای پیغمبری خوا نزاکت بوی گیره دبی و شهید دبید خوزگه زیاتر لناو منده دبو لگرانوی که ترده سلمی کری عمری کری اکو عدالید چون که عامر مامی سعد بو پیغمبری خوا فرموی پروردگارت لید خوش بی دالید پیغمبری خوا درودی خواهی لسر بی بطایبتی داوای لی خوش بونی بو هر کسی بکردای او کس شهید دبو دالید عمری کوری خطاب لسر پشتی وشترکه و بدنگی برزوتی
1: ای پیغمبری خوا خوزگه زیاتر هاولایتی من لگل عامر بکردایا
0: لجرانوی که ترده لسلمه و رزای خواهی لسر بیدالید او بو عامر لغزای خیبر شهید کرا ابن اسحاق رحمتی خواهی لبیدالید پیغمبری خوا درودی خواهی لسر بی لمدینه و درچو برو خیبر ریگه شاخی عصری گرته بر باشان پیغمبری خواه با سپاکه و رویشت هتاکو گیشت دولک بناوی رجیح لویدا لاینده که دکویت نیوان خیبر و غطفان لو نیوده ما بو نوا مبستیش او بو غطفان لجگی خویان بمین نوو نچن هاوکاری جو لککانی خیبر بکن چون که لو پیش بلین یانده بو پشگیری یکتر بکنو هاو پیمانی یکتر بن گر پیغمبری خدا هیرشی کرده سریان بو یکاته بیستیان که پیغمبری خواه هاتو برو خیبر خویان کو کرده و برو برو بونوی مسلمانکانو درچون برو خیبر بو پشتیوانی کردنی جولککان برای کوتن حتا قوناغی رویشتن پاشان گویان لدنگو هرایک بو لدوایانو ترسان لوی که پیغمبری خواه بداد بسر مالو خیزانیانده لبر او بشوینی خویانده گرانو چون سر ملکو مالی خویان بمش پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دسوالابو بو پلا مردانی خیبر کاتک پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به گیشت شوراکانی خیبر داوای کرد خواردنیان بو بهینن اوی پیانه کوی بکنه و بو اوی سپاکنان بخواد تاوکو آمده باشی اک بید بویان بو هیرش کردن

0: لسویدی کری نعمان و رضای خوایل سر بید فرمید که لگل پیغمبری خواه دا بول خیبر حتا کو چون صحبا که دکویت خواروی خیبر و نجی عصری لوی دا کردو باشان داوی کرد خوارنکیان بهینن هیچیان پی نبو تنها قاوت نبید فرمانی کرد بی کن بطری تو دای بنین او خواردیو امش خوارد من پاشان هستا بو نجی شوان اوی لدم وردو امش به همان شوان پاشان نویجی کردو دز نویجی تازه نکردو لجرانوی که ترده بنی فزاره لوانه بون که حاتبون بو پشتیوانی کردن لجولککانی خیبر پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بهوی نرداوی که و آگداری کردنو که هاوکاریان مکن و داوی لیه کردن گر اوان جیان بهیلن اوال خیبر دا اویو اویبو اوان دبید بلام اوان پشتیان حل کردو جوین بم داوکاری پیغمبری خدا نده پاشان پیغمبری خواهو هاولانی بشو گیش نخیبر انسی کری مالک رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی کات گیش تا دورو بری خیبر شو بو خلقه که پیان نزانی پیغمبریش درودی خواهی لسر بی گر هرشی بکرده سر هر جگه یک نزیگ نده بو حتاکو بر بیان اگر یو بیستی دنگی بانگ بوایا دوستا اگر نه برو پیش دچو در دوروبری خیبر سپاکی پیغمبر درودی خواهی لسر به برگیان خست. او شو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لوی دا حتا بیانی مایوا. هیچ کس به حت نکیانی نزانیو لویش دا دنگی بانگیان نبیست. هر که بیانی بوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نوشی بیانی به حوالانی کرد. لأنس و رضای خواهی لسر به دفرمید. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به غزای خیبری کردو نویجی بیانی من به تاریکی کرد لدروی خیبر اینجا پیغمبری خواه بسواری رویشت دوی او ابو طلحو منیش لدوی ابو طلح سوار بوم پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به رویشت تا نزیگ بو لدروازه شاری خیبر بجورگ لپیغمبری خواه نزیگ بوم کچوکم بر رانی پیروزی کوتو لچکی ازارکی لسر رانی لاچو بجوره سپیای رانی پیغمبری خودم دبینی کاتک بیانی بوا جولککان ببیلو پاچو خاک نازکانیان حت ندرو با سرکارکانیان هر که پیغمبری خوایم بینی بسپاکی و بگرجی گران و برو قلاکانیان و تیان
1: والله او محمد سپاکی تیواهات
0: هر که چون ناو خیبر فرموی الله اکبر الله اکبر خیبر ویران بو کاول بو ایم بو هر خلکی بچین میدانه و خواه خرابیان بسر دینه و سزای کی ترسی نریان بسر دادینه سه جار امیدو پات کرده و کاتک پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به شارکی لیدیار کوتو بسر شارک داده روانی پا رای و لخواهی گوره ابو مروانی اسلمی اویش لباو کیوا اویش لبا پیریا و دلید در چون لگل پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به برو خیبر حتا کو نزیگ بوینه و لیمان در کوت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بخلکه که فرمو راوستن خلکه که راوسته پاشان فرموی خدایا پروردگاری حود آسمان کانو اوی سیبری بوده کاد پروردگاری حود چینکی زویو اوی حالی گرتوا پروردگاری شیطان کانو اوانی گم رایان کردون داوای خیر و چاکی ام آودانیت لیدکم چاکی خلکه که و او چاکی کتی دایا پنات پیدا گرم لخراپی امشارو خراپی خلککیو خراپی اوی تیدایا بناوی خواهی گورو مهربان بره کون جولککان چون نو قلاکان یانو سنگریان دامزراندو خویان قایم کرد لنویان دا لبوریده و رضای خواهی لسر بی دلید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی دوچاری سر اشهی که تونت هد یک دو روش بمشیو مایو نچو دروا کات گیشتی نخیبر دوچاری سر ایشبو نده چو درو بولای خلقی جرانوی که ترده پیغمبری خواه درودی خواه لسر به ابو بکری نر بوچن قلای کی خیبر ابو بکری صدیق علاقه پیغمبری خدای ورگرتو پاشان هستا و رویشت شرکی پالوانانو سختی کرد پاش حولو تقلای کی زور نیتوانی قلاکانیان بگره پاشان لدوی او پیغمبری خواه عمری کوری خطابی کرده فرمانده بریده دلید ابلوقی خیبر منده بو ابو بکر بو بفرمانده آلاکی ورگرت بوی فتح نکره و گرایه و باشان بو روژی دواتر عمر برو شارو قلاو کشککانیان رویشت رو بروی شرکی سخت بوا که زور بهستر بو لشار یکم جار زوری نبرد عمر و هاولکانی دوچاریش کز بونه و گرایه و بویان فتح نکره خلقك او رجدو چاري برسيتي و ماندوتيكي زور بون باشان سر کرده اكي جولك كان هات دروو داواي شري ميداني يك بيكي لمسلمان كان کرد لسلمي كوري عمري كوري اكواعوا رزاي خواي لسر بيدالت كاته گيشتين خيبر سر کرده اكي جولك كان هات دروو كنامي مرحب بو شمشيركي بفيزا و راوشاندو ام چند روهن راوي دوتوا
1: قد علمت خيبرا أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب
0: دلت ما من بويت شو دروا كناوي عامر بو شمشيركي كرد بو شاعريش بو بهن راوا ولامي داي وبوتي
1: قد علمت خيبرا أني عامر شاك السلاح بطل معامر
0: باشان هردو كيان ليكيان داو شمشيركي مرحب برقلغانكي عامر كود وعامر وستي لجيرو شمشيرك لقاتي مرحب بدا بلام شمشيركي كرد بو نوككي هل قرايوو برخوي كوتو كلاوي اجنوي قرتو بيمرد سلامة دليت رويشتم قيشتم بچنكسي لهاولاني پیغمبري خوا ديانود كاركي عامر بطالبوو خوي كشت دليت چوم خزمت پیغمبري خوا بگريانوا وتم اي پیغمبري خوا كردوكاني عامر پوچ بوتوا خواهوری نگرید؟ پیغمبری خواه فرموی چه اوی ود؟ منش وتم کسانگ لهاولانی برزد پیغمبری خواه فرموی راست نکد اوی وابلید بلکو او دو پاداش وردگرید پاشن دو پنجه دستی بردلایکو فرموی او تیکوشانگ بو اسلام تیکوشا کم کس هیلن او عرب دا برگی او دا برواو هاو شوی او بیت لپاداش دا خلقی او رجد و چاری هولو تقلاو ماندو بونو برسی تیکی زور بونو لبراوان شر یانده کرد لسلمی کری عمری کری اکو عو رزای خواهی لسر بیدالیت علی کری ابو طالب رزای خواهی لسر بی لروجی خیبر دا دوا کود لگل پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی و تی من چون دوا دکوم لپیغمبری خواهو پاشان پیگشتوا کاتک او شوهات که بیانی خیبر من فتح کرد لویده ماینو بو حسانو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی فرموی بیانی ام اعلی ددم دست کسی خدا و پیغمبرکی خوش دوی تو خدا و پیغمبرکشی اویان خوش دوی پشت حل ناکاتو ناگره تو دواوا حتاوکو خواهی گوره سر دستی او خیبر آزاد دکات لجرانوی که ترده بوریده رزای خواهی لسر بدلید او شو بدل نیعی و نوستین بیگومان بوین لوی که بیانی خیبر آزاد دکرید عمری کوری خطاب رزای خواهی لسر بدلید هیچ کاتیک حزم لبر پرسیاریتی نکردوا تنها او روژه نبه لبر فرموده که پیغمبر درودی خواهی لسر به سلمه دلید خلقه که او شو نستن لبیری او دابون که علاقه دبه بدری بکیان هر که بیانی بوا خلقه که برولای پیغمبری خواه رویشتن هر یکیان به هیوای او بو علاقه پی بدری بمبستی بده سینانی او شکو مندیه لجرانوه یکی ترده کاتیک بیانی دهات پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هستای سر پیو داوی آلاکی کرد. خلکه کش بریز وستابون. لجرانوی که ترده پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به آلاکی گرتبو بدستی وو رای دشکند. پاشان فرموی چه ام آلای ورده گریتو حقی داد. زبیری کری عوام رضای خواهی لسر به هاتو و تی من. فرموی بکشیو. انجا پیوی که تر هات هستاو پی فرمو بکشیو. دوای او کسی که تر هستاوتی من فرموی بکشیوا انجا فرموی سوین بوزاتی که ریزی لمحمد گرتوا با پیغمبرایتی او آلای ددم دست کسی راناکاتو دوچاریش کستی ناکا دوای ماویک بوشیوی مایا و فرموی کوا علی کری ابو طالب و تیان ای پیغمبری خوا چاوی دیشید فرموی بانگی بکن بوم پاشان با ایمیوت برون بیهنن بولام لجرانوی که ترده لسلمه و رضای خواهی لسر بدلید پاشان منی نر بولای علی چاوی دیشاو آزاری هبو چوم خزمتیو هینام من چاو ساغی بوم چون که او چاوی با آزار بو حتاکو برم خزمتی پیغمبری خواه لجرانوی اگدا لعلی و رضای خواهی لسر بدلید کاته گیشت ما خزمتی و تم ای پیغمبری خواه چاوم آزاری هیو دا هاتو و چاوکانی بو کرمو تفی پیروزی تی کرد لجرانوی که ترده هاتوا بوی پا رای وو چاک بوا بشه ویک ددوت هرگیز آزاری نبوا پاشان فرموی ای خدای پروردگار سرماو گرمای لسر لادهی دلیت لدوای او روجوا نسر من بو نگرما پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به آلاکی دای دستی بی فرمو برو پشت حل نکی تا خواهی گوره لسر دستی تو فتحی دکاتو آور ندی توا لجرانویگ دا علی رویشت زور بخوش حالی و پاشن بو ساعتکیش پشتی حل نکرد علی و تی ای پیغمبری خواه لسر چشتیک شر لگل او خالکب کم واتم بستی جو لک کام بو شریان لگل بکم هتاکو وک ایمیان لیدید پیغمبری خواه فرموی لسر خوب رو حتا بویان دا چیت میدان باشان بانگیم که با مسلمان بونو پیان را بگینا باوی لسریان پیوستا لما فی خدا بسریانو جرانوی که ترده شاریان لقلب که حتاکو شایت من دهینن اگر اویان کرد او خوینو مالیان لئیم حرام دبید تنها او نبی که بحق خدا دکویت سریان لی پرسین وشیان لسر خدایا سوین بخوا اگر لسر دستی تو یک کسیان خدا هدایتی بده باشتر با تو لمه گل وشتر سورکان و تا پاداشتی مسلمان کردنی یک لوان وک پاداشتی بخشینی می گل وشتر یکا لپیناوی خواه دا لجرانوی که ترده علی رضای خواهی لسر بیده فرمید منیش بگرجی رویشتم ترسام لوی که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی ریگ چارو نخشه که تریان باب دوزه توا رویشتم حتا کوگیش مخیبر شرم لگل کردن قلاو قولکانی خیبر دابش بوون با دو بش بشه کهان لپینج قلا پیک هاتبو بناوکانی ناعیم و صعبی کری معاز و زبیر امانه کوتبون ناوچه نطات قلای اوبی نزار کوتبون ناوچه شق و بشی دوامیان پیان دود کتیبه کسی قلای لخود گرد بناوکانی قموس که گورترین قلای خیبر بو قلای کرانی ابو حقیق بو هروها قلای وطیح و سلالم بشی یکمیان بشر جیراو فتح کرا بشی دوامیان بپیک هاتن و آشتی فتح کرا پلانی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لحرش بر نسر قلاکانی خیبر بریتی بو لسر قال کبنی هندیکیان به هزی بچوک بچوکو چر کرنوی هرشیش بو سر قلاکانیان به هزی سرکی حتاکو بتواوتی دستی بسر او قلای داده گرد باشان هرش چرو پرکی دگوستوا برو قلای کیتر ابن هشام رحمتی خواهی لی بدلید یکم قلا مسلمان کان هرشیان کرده سری قلای ناعم بو بسر کردائتی امام علی رضای خواهی لسر به لسلمه و فرمویتی علی آلاکی ورگرد انجا درچو بگرجی حالی کتای سریان من لدواوی بوم بشوینی او داد رویشتم حتاکو آلاکی برده قلاکو لسر کلک برده کی کوک راوت چقاندی جولکه یک سری در هنو سیری کرد لسر قلاکو و تی
2: دو چیت
0: اویشو تی من علی کری ابو طالبم جولک کوتی
2: سردک اون سوین باوی دابزی و بو سر موسا
0: باشان مرحبی سر کردی سربازی جولک کن داوی دابزینی یک به یکی کر بو میدان بو جهری دوام لمسلمان کن لسلمی کری عمری کری اکو عورزای خواهی لسر بیدالید مرحب ها تدرو بلود برزیک و امهن راوی دوید قد علمت خیبرا انی مرحبو شاک السلاح بطل مجربو إذا الحروب أقبلت تلهب علي رزاي خواي لسر بيلا والامي داوتي أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليث غابات كرية المنظرة أو فيهم بالصاع كيل السندرة لجرانويك دابوري دادليت مرحب لقل علي كوتنا شمشير بازي أو أبو علي شمشيركي كشاب سريدو چوناو ددانا كاني همو سر بازغكا جویبیستی هاواری بو کشتی لأم سلمو دی جارتوا که بجداری غزای خیبری کردو و دلید جمل جیربونی شمشیرک بو لددانکانی مرحب انجا فتح کرنکا لسر دستی علی بو لجرانوی کی ترده علی رزای خواهی لسر بدلید خدا مرحبی کش بدستی من و سپاکشی تکشکو شپرزبونو راین کردنو قلاکین و درگاکین داخستو خویان تدا ملازده گیشتی ندرگا که زوری پینچو خویان پینچ گیرا شکستیان خواردو حتا خواهی گورا فتحی کرد بله برزان بردوامین لروداوکانی غزای خیبر مپشتیوانی خواهی گورا همو من چاوره دبین تابزانین لعلقی دا هاتو دا بسر هاتکانی برو چو دگات تا اوکاتش خواتان لگل
3: جياني پیغمبر اخوا
4: بالا ای پیغمبر اخوا وای بار استریم بشر گمرا سرگردانا وای ربازی توی نگیت بر بالا ای پیغمبر اخوا وای بار استریم بشر گمرا سرگردانا وای ربازی توی نگیت بر دستای تو ابو کامردون لذور داری رزگاری بون بویتا پنا بو آوانی لبار ستام گریانی بون بسای تو ابو کامردون لذور داری

0: لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: بلقمان حكيم وترى كي آرام قلترين كسا وتي آرام قلتنيك آزاري بدوا دانبه قلتنيك آزاري بدوا دانبه وترى أي كي زاناترين كسا وتي كسيك زانستي خلقي بخات سر زانستي خوي وترى كي چاكترين كسا وتي دولمند وترى دولمندي لسامان دا وتي نا او دولمندي كاتي داوي چاكي كدلي كر للاي او دستد بكوي اگر نا خوي بينياس بكاد لخلقي خوشبختي بو او كسي سودي لزانستكي دبينيو جويل لقصد اگريو شوين چاكترين ياندكوي خوشبختي بو او كسي بدنيا هل لخلطاو لروجي دوائج دا پشيمان نابيتوا قصن زانین نشانه کم عقلیه جا تماشاب که بزانه چی دلی هر کس چاککانی بجمیره بخشندهی نمیند هر کس حزی لده مقاله بید جوینی پیده دره جاریگ لقمانی حکیم بین را لدوی دزیکا و در رویشت پیانود ای دوستی خوا او لدوی او بباوره و در روید و تی بله بلکو داوی لبکم باور بینه و رزگاری ببه دگرنه و مالی لقمانی حکیم ساده ترین مال بو لمالی جال جالوکه ساده تر بو لو باره و پرسیاری لکره لولان داوتی او زوره بو کسی که بمرد رشگارک بسر خلکی دا دید که چاوی پیوی دانه تیای دارو نبید همو بینین و ایواران یک زمان به اندامکانی تر دلید ایو چونن دلین ایمه باشه بین اگر تو از من لبینی. پیویست پیاوی جیر لما لوا وک منالو لدروش وک پیاو خوی پیشان بداد. خوی گورا اسکی اوانه در زینه که به آرزوی خلکی قصدکن. هر خوشیگ یان نخوشیگ کده ترید لدلی خود ده بشتی کی چاکی بزانه. هیچ شتیگ مندو کرتر نیه بولاشا لشتی پرو پوچ. هرچی ایشاری تاول دجمنکت با دوستکتی اشکره مکا. نمونه کسی جل وگ جلی کنوایا که تی لایکی ددریتوا للایکی ترو ددریتو وگ شوشوایا یک نگریتوا. دمقاله کلیلی رقو کینه یا رقو کینش کلیلی گناه چاکا گنجینه یا تماشاب که بزانه بکی دست پیرده بلقمانی حکیم وترا که زاناترین کسا و تی کسیک زانست لخلکی ور بگرد با هزار دوستت هبید هرچند هزاریش کما با یک دجمند نبید هرچند یک دجمنیش زوره پش بخوا بستن چاکترین شتا کم ارک خست نصر خلکیش او پری وریه خود له اوریتی دروزن به پاریزه اگر پناشی بو هنی باوری پیمکا باور نه زانی کتو به دروزنی ازانی رقد له لگرید خوی اویش مگرا زیرکترین کس اویا انجامی کار بزانی او خویله به پاریزه چاکترین کس لپیاوتی و روجدا کس یکا کاتی پیوستی هبو دور کویتوا کاتی کیش پیوستیان پیبو نزیک کویتوا هاوری خود یان هاوری باوکت خوش بوه. چاکه لشونی شایسته خویب که لشونی نشایسته دایمنه چون که بهوی اوه و لدنیا دا زرر دکیتو لپاداشتی دو روژیش بیابش بید. که تی یک تن لبیابان دابینی پرسیاری رنشاندانی لیمکن چون که بطنها بونی کسیگ لبیابان دا گمانی اوهی لیدکرید رگرو دز بید. یان شیطان یک بید رتان لی حلب کد وریای دو کسیش بن مگر شتیک ببین نو من نیبینم چون که کسی جیرکاتی بچاوی خوی شتیکی بینی حق لو و دناسره توا اوی کسی آمادش دبینه کسی نا آماده نبینه ناراحتی و ناخوشی زورم بینی و همیشه لسری آرامم گرتوا خواه هاولانم بی آگانه بن لوی اگر یادی توم کرد یارمتیم ندنو اگر توشم لیاد کرد یادم نخنو کاتی فرمانم کرد بجوم نکنو کاتی کیش بیدنگ بوم خفت بارم کن براستی دنیا پردیکا بسری دا بپرینو و آودانی مکنوا
2: دنیا پردیکا بسری دا بپرینو و آودانی مکنوا

صدای جماور لدنج اسلام رادیو هولیر لسر فریکوانسی 106.1 هاتین او خزمتا و امرو باسی کوملک شش حالاتیان دکین واروا لگل موچا بلام سرطا باباسی موچا بکین اینجا چی رو کچی کردن لسر نردین موچا لبود جرموا سونا با امیدیای کردی چی تر بخشتتان دا یعن بابلین فیلتان لینکا و چواشتان نکا عبد دوای باس چه شی حوالاتیان دکین خوشویستان روزی پنج شما واجو لسر خرج کنی متکراو لاین چه بره و بری گشتی بودزا لوزارت دارای عراق لبره پارکه همو لجر فرمانی او خرج دکره اما خالی یکم نردراو لبو وزارت دارایی دیاره روتینیاته که هیچ پیوندی به وزیر دارایی اونیا او واجو دکا یا ناکا بخوای به پی یاسا و رین ما یکن وزیر دارایی ایشی سیادی دکا نگ ایشی تر چیشا چی گوره هبی لسموچا و پاره نبی آنه کوب نو دکا اجینا اوراق و شد واجو ناکا لسوی موچا خرز دکره یا نا بویا هر روژی پیانت شما با پی زنیاره کانی من کاجمیر یکو نیو بدواوا نردراوا لبو بر رو بری گشتی جمیریاری هر لوزارتی دارای عراق بر رو بری گشتی جمیریاری اوز او کادواجوی کرد بیان امرو دیکا بلام امرو دا چیتا بشی مدفوعات امرو دا چیتا بشی مدفوعات بشی مدفوعاتیش ریک داداتا بانکی ناواندی عراق بانکی ناواندی عراقیش لبغدا بس با ایمیل پیویستی بواجو کردن آننیا با ایمیل یک اشعاری دنیری که او لحولیر او پاره بدات وزارتی دارایی هرم هیچ پیویستی بواجو کردن آننیا لوزارتی دارایی هرم لیر لحولیر برو بری یعن برو برایتی گشتی بانک بازرگانی کن لشقامی 150 متری لای بحرکا پارکا وردگری با اوتومبیل دیگوازیت و اوه این زدواتر لگل وزارتی دارایی با تنسیق آها منگانه گورانکاره چی بچوگ لا وزارتکان روده دا های مولاتی بی موچه کردیا دیتو نو قایمه موچه های مولاتی بی موچه دکا های مولاتی مندالی ورگرتیا ها لدائیگ بونی مندال آفرتان های مولاتی بی موچه دکا های خانه نشین بوا کامل گورانکاری رو ادا اویج لیو پارکا زیجیر دکا کباله بپی اوی لسیستمی پیرول خشته موچه آماده کراو بو امانگه بنمونه 960 میلیارد دینار خرجی موچه با همو فی اکانو با خانه نشین و گره بستو فرمانبری فعلی و سربازی و اوانه چاو دیری کمالاتی و امانه دوهای پارکا ایتر ددره تا چه؟ ددره تا او شوینانی که بسر ای تی ای مکانو او بانکانی که تا استا ببهج ماری من موچه دا بجدکن لستی موچه را دگیندره و موچه دا بجدکره اوالیه بویا ببیرتانه چند کسیک ده گود پینشم یعنی وره چند دین حوالم سکرین کدو لای خوم که پینشم ده بایا موچه دابش کری هنده که روشنامه نوسه یا هلا خواهنه و رقم لیددن او پینشم ایش دابش نکره زامن لفیدیو کش گوتو ما یعن او یک شم او رو یعن بیانی موچه دابش دکری باشه هر معلوماته که ایمه صد لصد راز درسو او همون میدیای با میلیون دلاری خرز دکا بس دي درولو خلق دكا بناوي هوال درو داتا خلق اوالي يعني خو هوال هر اواني اتو ببالا داني تسيا والا كوصر علي يكم هوالي بلاو كدو ناشتي وانيا اما تماشاي دوار روش دكم تماشاي كاتش ميركاني دواي هوالك دكم كالبرانبر خلق احرازنا هوالي درو داننم لبو هاولاتياني خوشويستو فرمانبران دوات الراز درنا تسيا تسيا والا امن روشنامنوسكم شان موايا وبالم موايا تاك كاري صحافي وانيا گرنگ ترین پیامی صحافه رازگویی کلوی امن روزنامه‌نویسی یا پیام نری به کاری پیغمبران دبینم علیه الصلاة و السلام بو لبروی کاری پیغمبرانش که بشه چه مرسل بونه رساله هم پیگشتو رساله هم بلاو کردو تو پیامی هم لخواه بو هاتی آنش گندیانه تا خلق پر رازگویی صحافه دبی بگره تو سر او بنمایا اوزانم مدریگ عارفه شتا چی نوسی و لسر پینز جانرکی حوال بشک لو جانرانه دلی پیشه پیغمبرانه دبی اوابی برسن مکونه دوای خلچی عرق خور و مشروب خور و درمان خور و کلاوسی و زاشو امانه دبی اما
مراجعه بیرکنوی خوامان بکینوا لچوی دا شخصیتی انسان زیجیره لچوی دا مروف کسیاتی پیدا دکا لچوی دا مروف دا بیتا کسی که خلق مطمئنی پیبکا دا بیبگاری نو سر اوانا برزان ورن دور کونو لو همو هاشو هوشو جاو جاو دروینانی که روژانه بناوی حوالو زانیاری پیتان ددره ورن موقف بنوینا هاولاتی کرد ورن محلویز بنوینا پال پشتی انسانی دروزن مکا زا لمعاملات به لدائره به لروجناموانی به لسوشال میدیا به لشاشه تلویزیون به لهر شونه به وره ببا کسی چی خاون اخلاقی برس ببا خاون کسیاتی گرانو سنجین با ها کرد دلی گران با سنجین با بزانه کرد هموشتا چی بمعنای بخوای کرد حق سا چی کرد بی ایلا لپشت آیات و حدیثی که هنویتی لرابردو یعنی همو او مقولو همو او قصه کردوار یعنی که پیشتره کراوه یعن آیت چی لپشت بو یعن حدیث چی لپشت بو بویا لنام مزلیسکان دا جردراوه تو اواله عزیزم او بحثی موسه بو ده مستر چشکانی هاولاتیان کومنتش زور زود دنوستن باز انشالله پینشاش دقیقه کومنت کندن زواب دادم و گندی کانی نه گرچی کانی لچویا پیشتره ها دینگو پوتینا و مثلا لای مزگوتی صحابه و عزیری آوانا استا دیار اوی ناوی لیندرا و گوندی کانی آهای ما بستم گرچی کانی سوار روژه آویان نیا دلیت امرو که سوارم روژه او من نایت تکایا که کوتر باس که امن هول ادم لگل بر رو بری آوی هولیر قصب کین بزانین اما هوکارتیا او گرکا نگ او گرکا چندین شوینی تر آوی نیا که انشاءالله تیشکان دخین سریو و هر وحا با دوداتونیان لبودکین انشاءالله دواتر برزان دسین نابره یک دین و خزمتان و دتوانن لرگای مایچی تیک توکا و هر وحا لرگای جماره تلفونکانو بشدار بین لگل من انشاءالله لخزمتی ایوی برزو خوشویز داده بین

0: لنیوان 91 ولات که سیستمی پرورده ای تیدا تومار کراوه هرمی کردستان جماره 87 ورگرتوه دیکا مکانی هر ور نگرتوه 20 دیکا مکانی چی هر ور نگرتوه 50 چی ور نگرتوه 60 چی ور نگرتوه بلکو چوتا 87 او چندین میدیای رسمیش بلاویان کرتوه که بداخوه وضعی ایمه گیشتو تا ام وضع لبواری پرورده برازان دتوان بجماره تلفون اکان استامای کانش تا ورده گرم 0-5-325-02-0-7-7-4-9-5-36-36 و هر واحد 0-7-8-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- خویت هر کس سگنای خوی بی وری دگرین دلی به هر که وزبی دوم زاری دابج نکری باشه کاکا به هر که وزبی دوم زاری دابج نکری یک دقیقه با یکم پیوندی ور بگرین اینجا کاکو نرق صدکا بله چه لگل مانا کاک سامان فرمو بله کاک سامان
1: سلام علی باشی کاک حاجی
0: سلام و رحمت الله و برکات بخیر
1: و ایگر و سلامت کاک حاجی ببوره ما کمال خوکین تقریبا بلین کشک مانه کشک مانه اویا کشتر یه ملسر بانک خیلی نسلیمانی او بانک را بس کرو که ما به جنابی شد زانه بانک ای دی بی فرایان نسلیمانی
0: بله
1: استل سر اهلی عراقی ناو بانک با کارمند یمیان گوتو گوتیان دبی او کارت یم بین نو بانک کو لوی باطلی کنو انا باجی دت چه تسری او کو خرامه کرین دوای نظام
0: فرمانبری حکومت فرمانبری حکومت
1: بله قربان بله بله قربان
0: تواوا او زنی چون با امن لسر کارت کی قسنا کم لسر گواسنوی انگو تسیم مول بوت بانک چتر
1: یم استل سر اهلی عراقی
0: گواسنا ول بوت بانک اهلی عراقی وا
1: بله
0: زور زور باشه او کاری اوی که بانک نیشتیمان دروز دبی لما باز بانک سپور یکان و هندک بانکی تایبت دمینه تو او کانی تر همویان داخره مثلا لحولی زور من هی مثلا حمرین داخره و بانک کشمان هبو ل اوی گره چی اسکان بو اویش داخره زور بانک داخره اون تیکل یانده کنه بس لسه کارتکا تنها کارتکا دا گوری
1: بله
0: کارت بانکی که دگور ای اسای بی گور مادم استا خلق زور داوی گورنی کارتی بانچی دکا انگوش بوبسم اسان یک معاملات دکنو دگور دره
1: بله ما استا حالین نسل اهلی عراقین یش مثلا او بانکا بوین که ربط کراوی استا بس کارت کان من هر لایا الینا بی بینا خودی بانک گلیوی باطلی کنو
0: باش ایچ کیش ہے اگر اوی بکن بی گورن
1: اما او کو کیش کیش مانی اما بس مو یالے او چیتی اگر نین غرامہ دکین
0: نه باور نکم اوش تراز بی بس ترسا و دانی تو زک او تان کنه تاو او کارت بس لو لانی بگوری اتو موچه خورک بی لسر او بانکی پیشتری لی بوی چی چشه اگل او موچه کند ورگری
1: اما کشه ما نیه کشه ما نوی ایسام بانکم مینی بلاو کردو تو دبی الا اجباری بی بین خودی بانک که او کارتا رفت کنو تن بزام چی واه
0: چی او بانکی او پیشتری موچه دام امتیازاتی هیا هیچ تا چی جیوازی هیا
1: والله ایشتی جواز اینه بو بس ریسه ما مش پیشتر مشکل ما نه بوله و بانک های سا آلی را خیشم بیه مشکله بزا و بانک ها هل ناو خودی هجماری من خویان رفز جان تیه نا
0: یعنی لهجماری منیش رفز بوتوا
1: ای طبعا رفز جان تیه نا را والله اوی که اوان دانوی امان بوان جبه جنه کرو رفز جان تیه نا
0: باشا ای مادم اگر بیگوازی و سر اهلی عراقیان شوینش که چکیشه
1: هیچ مشکلی نیست. ما تقریبا نو برو سال در راه گوشم از سر اهلی عراقی. پس ام بانک وام را گند و با کارمندیه. ما ابی بیان خودی بانک که او کارت رف.
0: نازم زر حالی نب متو. یعنی استان موسلس اهلی عراقی ورد اگری؟
1: بله بله بله.
0: کارتی بانک اهلی عراقی شته؟
1: بله خوربه.
0: ادی او رفزت سیل ولای. یعنی او سیل سیل لای او ماوتو.
1: والله کارت کاملا لامع و تو این نظام
0: او کارت لبوتیا او کارت لبوتیا
1: والله ایسه هم حالی نیش بونه کن و بعدی راکه که این بانکی ایدی به خود ویدی ببین بو بانک که او کارت رفته ببین
0: لونه بانک بی حساباتی خوب بکه ولی کسی که کارتی اما بکار نه نه مادام لای اما متصور نگری و آمانه پی ما بابت چی قانونیه دبی زیب زیبی بس مسئله ای سزادانه که اگر هیچ حاله چی پی نکره نه راز نیا با پی رین مایش تیوانیا بلا مادم اوه رفزی کنه او تاو مادم اتو موسکت لحلی عراقی برده بله
1: بل. او اینه جوش مسئل کاتش که خاجی هر وکو تیم کرده که کور رفو اسی اوه خواهنه توان دکاری خن نه توان
0: امیش باور نکم کشه چوه بس نازم لو بوتا اوه یعنی توزه وکو دلی بل عره دات سو موضوع که
1: بله
0: من یوادارم خودم بپارزن لسزا و آوانا بیکن باشتره مادم اتوی ایشت پینیه و لبرسی کارتی خلق لایتو بمینه تو برو سر اهلی عراقی و هیت کشت نوی خوشویستید خوشویستید سلامت بیا ربی کل سامن خوش حال بین بش دارید کرد زور زور سپاس دستت خوش بی دلی ادبیل عراق ای تی برانامه بشی بشي آيت أو تشيلوها تيكل وتكا ولا والله تيكل وكا جردونا جرديانا جردونا شتى شان إسراء بعد شيء محمد فرمو
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: باش كاكو
0: أو راديو النزب كي بعد شيء محمد سباس تكين
1: باش
0: إيش بالي
1: وزحت أحوال كان سلامة إن شاء الله
0: تساوى كم نخزم الدم
1: عمل لدوته ولا بجداري كديتاك
0: بله
1: ما و چیزات پیش از حل برنامه که تو دعوا کردیم که ل حکومتی هریم بدستان که اول سونرانه ل دوباره حوالی دند را با هات نشود وی شهر بر هالگز ساعت هفت و نیم به عنی اکرا و هات دوازده شم
0: بله
1: لای او دعای اکرا بلام از دار خوش حالین الحمدلله بعد که شد دیو دیکر دنوا تو بیشتر کارش میگه.
0: لات سر بازگی لات سر رگای.
1: ل بازگی رگای محمود سر زرگی ل شیراوش به مایا حسن دعاتم لونیه بلام اوی که بیشیم لونش بیشتر کارش میگی. او برایشی لگو بر همگران چه چیزه شود دکوش کنید.
0: یک لهیوای تکانم بو او یعنی یک لعوای تکانم بو کاروانی بازرگانی لبرت سر راب جیره. کاروانی بازرگانی نه به راب جیره یعنی تو لولا لسایتری قرطو غزور جی بارال گری دس عدراده گری حتی کاش فرمان برده که اگه تناو بیدانه شفتاتی دانه
1: بله
0: بله
1: اول زود دست خوشی لیشی تاک نکن اول که ایشی باشه دست خوشی لیکن و یک بسیاری شمله بود درست بوا اوان اول یکشی جمله بو خلچی گویره ایو روشه علاقه بو مکو هاو کار یک قادم كت يعني مفيد. قلت علي جميني نازم من زرنا الناس بس وكو قصد كذن قلت علي جميني دزبو كأوى القنضل يهامو لسر ساوي ويهو دست بيك دو آشكر آزبو جيلا كتي بنزين وغاز لحكومة عراقش بريبو
0: بالي
1: إسا ازدحام لفابو والإرقانش أو نبوني غاز وبنزين ونفط وشتانة فابوه باشلو آنا حول دادن لگو 2003 دهاتی عراق برمیلی نفت بگینه 3 ملیونی عفوا 10 ملیونی 10 ملیون برمیل لو ناتوانن روشانه ملیونه چی دوی چندی دوی بدن اولادی خویان با به استراحت اشکاری خویان دیو بزیب کن
0: زور زور راست
1: یعنی لو لگو دولی اروپای برو با کیف خوی های لایف بشی لولاتا کی خوش من و دو روز و سه روز سعره و بگری حتا حصه چی خوی ورده گری اوی که حصه هیا با خیلیت کشدهی به هزار کشف بزر او کسیانه دمیره
0: دستت خوش بی زور زوانه زور زور سپاس باو چی محمد دست خوش بی تاو
1: سلامت من خوی گوره موفق دار
0: سلامت بی یارا بی در زنیاری تیر سر دوش کنی زوی لمصیف ایلالا زنیاریم هی چاوره کن قناق کنی او استا که سنتری شار ایشی لبو دکری لگل نو شار دوش دکری چاوره کن او زایا او زاره این زارش که گرنگ اویا هولیر نو سنتری شار با شاوه سو پیرزین و امانه و 27,000 پارس زوی ماو تاول بیت اوله کاک سیوان اگر لسر مایک ما بیله خدمتی داینه کاک سیوان فرمو اگر هاتی مایک قصب کبرای من
2: السلام عليكم قربان.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرمو.
2: شوني قربان لما باس شوني.
0: ساتساو بخير بي.
2: ما بابا تغيش نازم رسره ويانا إيوارا ليك دو بيج بلاو بوت يان على ساز أمي وزارتي ناوخو فيش مرغيش أغريت ووتم چي زانياريك ولسالي هي كوشرت.
0: بلاي سربازي.
2: اوی
0: تمانا کو تمانونیا نخیروانیا بس لبو هاو تاکرنی موچه رازنیا او پرلمانتار قصه کردیا لشوینک چکا خلقه رو همی کوپی پیستا پیجا کن پرلمانتار لشوینک قصه کردیا لباری هاو تاکردنا لبو او بابته او تاو اگر نا خانه نشین بون لت خزمتی 15 سالی بابتی سربازی نگرتاو بس هزکانی نو خو چکا عراق عراق ایشی به هزی سربازیه. هر همی شروعه. هر پیشمرگه اگه بیتو لپازه سال خزمتیه بو خوی خاندشین که چیشه نقصی ملاکات رو ده. قربانی تم. عزیزی چاو کمینی. چاو کمینی. سلامت بیارم. چاو کمینی. سر چاو. دلکه که چار بازاری تعزیل زور زور بی آوا پشت موبایل فروشن. بازاری تعزیل کاکیم داد دستت خوش بیم کاکیم داد دتوانی بیم ای قصب که بزنید سر روژه آو نایو یعنی چکات یک دیو امانه اگر دتوانی او مای کلو دنیرم ورا قصب که سپاز اگر نشه هر آسایی او قصب کمان کردو زنابت خوش شویستی لائمه کاکیم داد فرمو برا
2: السلام علیکم کاکو
0: چجمع علیکم السلام و رحمت الله و برکات
2: والا قربان جان اما تقریبا هم سال او وزعیمه یعنی براستی خلق چی زور بی آوا یعنی همون مندالی هیا کسی پیری هیا یعنی پیویستی با مباریوی هیا
0: یعنی لا ما بس بازاری تعزیل یعنی گرش تعزیل
2: گرش تعزیل بس
0: بله
2: تقریبا او فرعی کم کتا پش کوتری سلام برانبر قادرمی زیرین گیران او منطقیا زور زمراز هش ما کردیا وزنم که داره سر پرشتی بندری دکا روشک دارین مچین تاونی زخست دایا روشک دارین والا کاربا نیا نازانم چیا یعنی هر روشو معانا دکا هز دکم کنتاکت دکا بیل ما بینی چشقان کن نگاتا مالا کن یعنی براستی خلک چی زور فقیر یعنی نازان هنالو چه بل اگه بکری تو اشته چی بکیلو او خلقی و راستی هم خیلی شاون لعنه چی انسانیا لستی توش خوش بی
0: دستکان خوش بی که کم داد زور زور باشه سپاس دکم چاو کم
2: زور زور سپاس دکی
0: برای عزیزی بخیر بی سر چاو بخیر بی شبازاری تعزیل یعنی گرچی تعزیل لبرت آوی نبی آو والله ای پیم سیره با قرآن اوشتا کم ببیر هاتوا اتسال تماني منو بيما زوتر بوا باسي قرش عربان وتعزيل دكان زا اوا لبيرم دي لقزنش امو لزماني من دالي اوشتن ببير دي دا تسوين توپاني ما دكر لسر ريگاي تانشي او اوي پردبو يعني اوكا پردبو لي درجة دا تسوين لو يدسا اخو من دششتو اوي خاين من دخوار دو امانا لقرش تعزيلش بوريها بوا نو سره که باز ناکم نوی ناینم دلی که یاری کردن دگر راینه و لوی دستای خوما داشت یعنی با بردوامی بلو عاب و لدره و استا اوشتانه نمایه بداخه و پیشتر برکتکه هن زور بو بلو عال کولانه داندره و خلق دستو دی کرده و دستای خوی پیدا شوشت و آوی دا خوارده و امانه زا آوه چی سارد راستو خو لجر زوی دا حتا داره و آوه چی ساردی خواهن استا اوشتانه نمایه بداخه و یعنی ابزن او روحیتا هاو کاریا لگل اوی اوشتج نما او کاشی کاکی مدادی خوش شویز لگره چی تعزیل یان نو پشت موبایل فروشانو اوانا خلق چوار پینز روش اوینیا چند روش چشی اوی هی ها اوینیان اوی لبو درسته بی لو لبروی که برکت نما او قیرانان رو ادا برزا هنی خوشی لجیان نما نا خریکا زنی چی لده اتو اگر بخود شر نکی نتوانی معافکت بدست بینی. اوله. یعنی استا که کم داد لوانه دکانی هبی، لوانه فرمان بر بی، لوانه کاسب بی مثلا، لزیج دانشتیا، لبری اوی بیر که اتاو چون داینان به ایشکی بدا، به پیشکی خوی بدا، به چون یعنی قازانز که، چون خوی بی پارزی لکو ملک شد، دوی بیر بکه اتاو ای هاوار لو هاوینان اما او من نامینه، او ظلمتیه لما دکری، یعنی مشکی با او مشغول بی. اخه کود گنجی کرد دتوانی بچی موبایلی درست که سیاری کاربایی درست که نتوانی هموی او شر لگل برجواندی مروف او لانزامی کاربدستی ساقی تو دواکو تو دیتا آراو بازرگانی چاوتونک دیتا آراو او شتانه او قیرانانه لانزامی اوی اکا لبشه چی زوری دنیا ایج لسر او دکره مروف نتوانی گشب که هنده شری درونی لگل که شری برجواندی لگل که عقلی ایش پیه نکه لبوده هنان هر چاوی لدستی او بی مانگانا معاشکی سری مانگ ور بگری اویج روشکی دیار نیا چل روشه پنزایا سالانه چا موچه دفوته شری لگل دکن بو اوی خمی اوی بی تخواده بی او سر امن دوازده مانگ دوام دکم هر دوازده موچکی ور بگرم یعنی اوائلی دکن برزن همی برنامه او برزن او بلاج نیه خو لخورانی اوشتان اوها دیتا آراوا همی برنامه لشوری کوبنوکان او پلانی امسال سبکین لوی اما زیاتر بمینی نوا هموی یعنی او با پیلاندانان و با پلاندانان اوشتان دکری نوچه چا داری خیزان لدوزار چار دو براو تواوا لعراق ایا اوسال لبود زدیتوا بالی دیتوا ایشی لبو کرایا بخریتوا ناو قائمه پسند کردنی خشته موچه سالانه دلی اسلاو که کچا راست خانوکانی قطوی امری تافویان ای خوب خوی هندک تاپوش کرا باز راوست دوه بله با دلنیای و مامزاو قطوی سرکارز گرد محمد نازم چی هر هموی تاپو دکری اونجا کاتی زور دوی کم دوی او نازم باز با دلنیای و تاپو دکری ناو ناو دکنو دلنی که 2000 خانی تاپو بکری 500 خانو تاپو بکری ایتر او های دله بستبند بستبند والله نازانم او تیناگم لوی بستبند والله نازانم او نازم لو دمه فکر مې نه سی براستی در اسلام کا کو سر اریا او تا کنی موڅه پیشمرګه راسته بلې راسته هر وها دله اوش من ورگرد با مایک چور بگرین مایک کاک حسین کاک هاوری کاتی برنامه کشم آخری کتاو دوی بلام بزن کاک ابراهیم آنو پیشتر مایک چند نردی روشتینا لبروی هر یکسر که برسل دقیه مایک چند نردی اما نه توانم یکسر وردگرم حتی اوکو فکری خوم لبرنامه که رون نکم نه توانم وردگرم کاک سرباز کاک فاخیر کاک ابراهیم فرمو کاک ابراهیم والله کاک ابراهیم مایک مانده او رویشتی سلاو رز لبو زنه بشت بخیر بین لیوای 20 سیلی هات یعنی ما بس چیلی وای بیست نازم لسی روی که و چیلی هات او پسیارا رومنیه و داخل پسیاریان کردیا دلی هاو تاکنی موچه کم اندام بله راستا یاسای لو درسو برام پروژه یاسا پسند کرا لپرلمان کرا 215,000 دینار دلی که کچر دلی زوی فرمانبرانی حریر چیان لی هات حریر زوی نیه جاره حریر جاره زوی نیه ده یعنی حریر دا باش نکن براستی حکومت برنامه که آوه اله حریر ده بج نکه ها تکنی موچه ناوخو لگل سربازی موچه ناوخو لروی خاندشی نو آوتا دکره بس سربازی راستا آوتا دکره ناوخو عیبی نه موچه هن چشه اینه زوریش باشا بلام که خالم شیخ سپاس خود گولی رگه اسلام دستکان خوش بزرد و سپاستکان ولی که کچر خوش کارچی درمالی خیزان و مندال با نابسته هندک بستره و راجی را او موضوعانه دیتا پیشوه گرینگه براستی اوشتانه دکریت باشه برزن دیمو سربابه تشتکا عراق لا سار روشی را بردو بو بزن باله بریارشی در کرد وزارتی نفت اویش دیاره کمپانیای دابش کردنی سوتامانی لعراق که نرخی بنزین گرام بکا پست کم کرد نازم خلق زور بنزانان وری گرت اوی که بنزانان وری ما بستم آوانا امن حوالی همیشه دا بما کومیتی یکم لو لبروی استا اتو اگر او که سور نکی ماشتی حوالی که سور نکی خلق نابینی فیزو گوی لیکی ده خطای من نیا کدرم ورن کومیتی یکم هیز خطای من نیا فیزو گوی لیکی ده بس ساده ای دانه دا کز نابینی بس که او ماشتی سور دای یکسر خلق زور ده بینی امن بس نصیبم لعراق سو 8 گرام بو اما جغم کرد ورن کومیتی یکم خلق که دره اتو نازم سی امان برحال برزان هاولاتی آسایی نگرته با پیبر یارکه شوفیران و تاکسی و کاسب و هاولاتی نگرته اول بود چیا وزارت کانی حکومت کمپانی بازرگان کان کرتی تایبت آو آن دگرته لواش دام باور نکم زور سر بگری بس چیا حکومت با بر یاره کمال کمپانی و دام و دزگان کانی حکومتی لکول خوی کرده و کبنزینی 450 دیناری ور بگری با 750 دیناری ور بگری محسن لبری 850 به 1000 دیناری ور بگیری اولا یعنی تقریبا تزخم چیزو لس حکومت کم دبتو لبروی بسدان 1000 کس بنای حکومت او بنزینی ور دگرت استا با قرار قطعی او نما من هیوادارم لیرش وای لیبی لیرش وای لیبت یعنی بتوای وای لیبی نه کابرا بس ساری حکومتی با دوالو خو له مال بطالک در برنامه بشی آی تیم هیا ا دبل عراق ام بشا کول بابا پاسپورت دا وای کیدا بتایب دا وای پاسپورت ی ابرام آی چون زو برای خوش کا کول نه کین اگر گردی مولا این از مز بار حال گردی چاو مانی رستیا بلام او او بلام تو اگر هیرم بی ل عراق دانا مزید بی لری دب مزری اوش من جواب داده راست موچه شهیدانی سنگر زیاد ده بله جینو سایت چیمیا باران سنگر زیاد ده تیروریش بله او ما موضوع علمه ایش لده که هر بجی او چه بوالای سپاسی ده کن زبرزن او اواله لحرمی کردستانیش تا استه هیچ دو خیچی آسایی لبو بنزین دیار نیا واتا سری تونه لکه لبو چاره تکنی کشه بنزین دیار نیا لروی دابزانی نرخوا بلام امن دلیم حتی لبو تنده کره رگا مدن کارتی سوتمنی تان لبو بنزین بسوتی برو وری گره مرو بنزین با 1700 دینار نورمال بکری اگر ناچاریش تشکیه پار زورش تشکیه بس مرو میکره فرمان بری برست تو شمو جمعته هاو دلو دو روشا بنزین ور بگری میکره لزاده باشا چاوکم یک خاله تیر ما و براسی دمیو آماجه پیب کم که زور زور دواین لیکر دیما تکایا که کوتسر نحیه شمامک وازلی مهینا دو ویدیو تکردی زور زور دنگ دانوی هبوا لو نوچه زور زور کاریگری هبوا طبعا برای زن لرگای دزگای امنی تایبت شوا تلفون لبو کسکارم کراوا لسر او دو ایشه کردیما واللهی اگر لسر او ایشه دتانوی امن آگه دار بکنو که ویدیو نکم دل نیابن بز لبر اوی که تلفون تان لبو کسکارم کردیا ده ویدیوی تریش دکم ده بی او پردی نحیه شمامک هر دروز بکره لبروی خلق پیوستی پیتی اوی که نحیه شمامکو با تا گوندی پیرداو دی کنو دو سره استا که با تا نحیه شمامک پردی پیوندی که حتمی ده بی دروز کره بول لبروی شقامه چی خط سریعی سره چی روژانه به هزاران اوتومبیل دیو دروا او رو که سیزده من شحف روشت دوامی قطاب خانه دست پیدا که او زمندال دیسان سهاره لید داتو منی وادارم خلچی نو چکا لگل یکم روشی دست پیدا کرنی دوام زاده بگرین زاده زاده که قپات کن دایخن لپیش نحیو لزاده مخمورش بلین حتی بریاری درست کرنی او پرده ندره ایمه رگا نکنو هی وادارم خلچی پیدا او دو شمامگ موقیف یا نبی لسا او بابتا اما خالی یکم خالی دوم او رگایی که بپیش نحیه شمامک دا درواله بو روش آوا گندکانی گد عازبان و دوسر و علیاو و هیلو و سیا و شخشروان و اوانا هیوادارم امانیش هلویز بنوینن که او زاده دبی قیر بکره لبروی گوتمان اگر زاده چی آسایی بی توزه که باش بی سیاره پیدا بروه چه شنیه بز او زاده هی اونی اوتومبیل پیدا بروه هی او نماو ویدیوی تریش دکنو لسر او بابتا او که ترم نزیکی 130,000 ویوی ته پراندیه خلک جزور پیژوازی لیکرد د سخوشی د کمل خلک شنوري نه هیڅ تمامه کا پال پشتيان له ویډیو کم کرد لوانه 4000 جار شیر کراوتو 4000 جار شیر کراوتو او نشانی او یک خلچ سنورکا پال پشتیان لو ایشی من کرد و دوباره شید کینو ان شاء الله زبوی تلفون لو وک سکار مکن ملن او نازم اوراق لای ایمه او ایشی مان پیتی نازم سو انا او من دالی هل ناخلتن رز سلام هی لبو هر همو لا یک دست یم لا خوش به ان شاء الله لا برنامه کان داتو زانیاری زیاتر د خینرو و خدمت گزاری زیاتر تن پیشکش دکاین کار اسانی زیاتر تن لبو دکاین رز سلاوی روانزاف لا بشی پیوند کانو تکنیک و هر و روزنامه نوش کو سر علی قبول فرمون بخواتان دسپرین خواتان لګل.

سرم ببری سرم لسجده و کرنوش به او کات سرم ببره بویا مفسر کانا فرمون خواهی گوره فرمی و تل له للجبین و اتا بروی دا پالی خست بس روی دا خست و اتا لشیوی کرنوش سجده بخوا اینجا حولی دا کوا سری ببره کوا تا بره زانم سیر که او آیات قرآنی پیروز دنیای در سوانی تهدای بلام اوی امام بس من بو اوی کوا اسماعیل علی نبینا و علیه الصلاة والسلام ایوی لو کاته کن زکترین کاته کن لپروردگار باو شوازه بکره با قربانی بسر بر ریبو پروردگار خوی باو چی تسلیمی بریاری خوابون لو بریارش برزانم یک کرنوش تنها انجام دانی یک کرنوس و شجده خیری لدنیا و هرچی لدنیا دای زیاتره او یک کرنوس و شجده بردن با پروردگار جل جلال آی چند مسلمان من هیا چند مسلمان من هیا کوتجر او گلا گلا گراولای پروردگار شجده ایچی وکو پیویسی با پروردگاری خوی نبرد ازانی لسر مرگیه لدواي مرگيه چن آوا تخوازي او بو تنها پیر راگیش با یک سجده کی باوردارانی بخوا بربا ازانی منو تو یک کسپاسی خوا من لسره روزانه لنویجکان و فرزکان که سجده بخوا برین چن نعمتی کی گوری و چاکی و فضلی و بخشی کی خواه لگل من کراوا ابا چن پیزانین من هبه آخر خلقی تر های وکو منو تو لمنو تو دولمنتر زاناتر جوانتر بالاتر بده صلاتر کچی نیتوانی و گره و تلای خواهی پرودگار ببه سجده و کرنوشی بخوا روشی بردم خواهی پرودگار خواه پنامم ده تواتا همی شکاته که سجده بخوا بری لنخته و سپاس گزاری خواه با جور بگوری تی بگو تو بزنه گوره تن نعمتی خواهد دستی توی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرموده که ابو هریره ها ولی برز ابو هریره با من اجاره تو فرمه والذی نفسی بیادی سن باو ذاتی که جان و روحی منی بدسه کما بسی الله سبحانه و تعالی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا نزيكا لكوتاي زمان أو هيك كلا نشان كان الروجي دواي يان نزيك بني الروجي دواي كوا كري مريم كما بس عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام داب زيت نيوتان با حاكم دادوريكي دادقرانا حكم تان لنيوبكا فيكسر الصليب او خاتش الدرويني كساله هاي ساله خلقي كي صليبي خلقي خوان بيتشواشه كردو خوشان بيتشواشه بون غوايا عيسى كوري مريم غورمن عيسى كوري مريم سلامي خوال سبي لخاج دراوا يا كمينشتك غورمن عيسى سلامي خوال سربي كدا ابزه لدمشق جدا ابزه دي او صليبه اشكنه كرمزي اوانيه كغوايا عيسى بكري خوازان خوا پنامنده باور يان وايا كعيسى صلب كرايه ولا خاج دراوه يا كمشتك او صليبه اشكنه وتا او معتقد بير باور رب تعالى كاتوا بيان عليه هر شي لسرو بير باور رويشتوا هلا بو مال ويران بو گمراو سلشه واو بو تواتر ويقتل الخنزيره برازش اکوچه یان بریاری اعدام بو لسیداردانی براز درکا براز اکوچه کوا کانما حرامی کی جوریا ناکری کسی خوی با باور دارو شرکوتی پیغمبران بزنه براز بخوا دواتر یا و یضع الجزیتا جزیه حالا گریت او سرانه حالا گریت او بو یان لبرای همو خلقی مسلمانه به کسی نامسلمان نبه که جزیه بده به دولت چکه عيسى قول رمان عيسى سلامي خالص به حكم بإسلام وبقرآنك
بشريعتك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خلق باور دينه هم يعني جزيه نامينه يعني هر خوي بريار دا جزيه كوتاي بيانه ويفيض المال حتى لا يقبله احد مالو ثروته سامانه وند زوره به گنجینا کان اخوا درگایم بروی خلق ابه توا بلام مشتری نی او کریاری نی خلق قبول ناکه مالو وند زوره به خلق نایوی چونکه خلق زانه ل دو روز نزیق بو توا مالو ثروته سامان شتک نی خلق دنیا بکما گرن حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها تا يك سجدة بردن بأخوة يك الرج بأخوة جل جلاله بلاي خلق إيمان داران للراسيشة شاتر أبي للدنيا ووي للدنيا دايا بلاي بري زانم كواتا منو تويك أبي سباسي خواب كي نسال جان داين رج دوائش من نية بلام روزی دوایش لهر همو من نزیکه ازانی روزی دوای هر کامی یک من بریته لچی تکاتک امرین یوم القیامه ایم دست بیا که که هیچ کاتکش نازانی که امرین وی همیشه بزانه که سجده یک ابی بزانه آخر سجده لو دنیا در فتت بوا باشین سجده بو خواه بره بدر او در فتت بخواه زوا خواهی پردگار خواه پرسیو سجده و عباده که من لقبول که و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام افرمی من رمانا باللیل فلیس منا، اوی بشو تیر من پیو بنی لئیمنیه. بلغزی دوم هاتو من رمانا بالنبل، اوی تیر من تیگری لئیمنیه. دو من اگری تو بروش چون اللی گلی ویل، یعنی تیر کبره لخوی و بینی بناو جماعتی خلق و بدلنیای و بری چگر. قیاساً لسر اوش هر کسی بشو تقمان لیب که تقی خوشیش بی هر تقا کردنه تو اتا خطره فلیس منه. اصلا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و علیه و سلم افرین من اشار الى اخیه بی حدیدتین، هر کسی او آسنیگ رو مسلمانی را گری ملائکه تیک را لعنتی خواهی لیب کنه لن دای گری رو مسلمانا میگری او آسنا. اگر آسنه چی ساده به سجای سقو سجای سجی ام را به، اما اگر رو تو بید اما نگوره این رو خوابه سواله که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی این الله لالو اشاره دیل السماء فنزیره ششابو آسمان الله لا آسمان یعجوز و معجوز لکوتای زمان دعای وی که همی را عجوز نگه نقدس الان هالشيء لسر زوياه وقتلنا من في الأرض جميعا هم ما كشلو أي شيء ما وخواي أرض وأسمان ما وشيب كين شككان تام رو أسمان تقيل إخوتو يا جوجو ما جوزين شككت رو كيت أسمان ويتقيل يعني رو كردنا خوا أما بأدبي شيء براسيس أستمو جوري ودواي إخوتو أمهم وأقرب من أسمانا أكيد هم من رمانا بالليل قديتو يتيرو تقانوته ی همی دیه تخوار و شندان کس بریندار دکه و شندان کس دکوچه. از عیل اسلام تقی خوشی هیه. که او که خوشی ولی الله اکبر و صحابه. یا خود هر زوز و خوشی. مسوزش کرده با. اینتر امه تق و توق و هر اوهو لیا براسی همی امه رشیف یا قمبری عزیز علیه الصلاه و السلام دیگریت. پسشان پیغمبری عزیز علیه الصلاه و السلام فرمی: من ادعا ما ليس منه فليس منا وليتبوا مقعده من النار. هر کسی وای راجینه که آوشت موچی آوا یان سربوا یان حق بوا درستیش حق نبی بوا سربوا نبی هی آو نبی اول لیمنی و دل نیابه لسر امشونی چی بوم سوگر کرده دوزخ. اصلا جناب وقتی عرض ور بیتنی و حق نی و مافنی و مرجکانه تیانی بود آواه کی بو استاقی بو چی تپیش تو اقول له همو بوارکان جیان اشته که حقیتونیه مرجکان تو لتو ده بدین اگری نه تو تدی تو ات ما فی تونی یک ما فی تونه بو چون دعایی که دبیر لی من هر امه اته شهاده یک بدس بینی دلن اوی پلی اونده بی ورجیری تو لرو پیش چی دی کی تو لپشتو واسه چی بو دوستو دعایی که علیه منو کاک من حق مو بس چی حق تو ات فرموده فرمانکا گندل نبی ساخت شی نبی فیر معنی که اوی حق معنی حق معنی اوی حق معنی دانش تو تواب زور حزقی حق به هولی بابا من انتهب نهبه مشهوره فليس منا اوی فرهود که علیه منی اما کی فرموی 1400 سال دار لخدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم 90 کیلومتر بری کوتون بو قلای خیبر زولک کان شرکر کان یان کدوت لایق قلای قاموس و سلالم لبش نفات شاید او یان جیرا و مسلمان شی نان رقیب پی بود شی پی بود هر آنی بر لیل بتو او کوت نجیا خواردن قلای در پیاز و سیری تازه ک دیت از در ول زیرین لاست کرد ل احتیاجی تو او مفرزی اگر لایق قوید سر راسته ول نو باخ خور مکانه شخصی شی هست بیکر بس شکر روشن بزانه چیه نو مفرزه چی جوله که بیده تماشا کنه مسی سر مره لأو پر برسیتی آبون فانتهبها الناس فرهود یعن کرد وشی فرهود لشرعه یعنی اوشتی که دبریه ببی نظام حقی گشتیه ایتر هبو شواری برکو هبو سیانی برکو هبو پینزی برکو هبو هیچین برنکو برسیان گو هاتن همیان سر بری منزل یعن ریز کرد و کلان یعنو کرد یعنی نو منزل و آگر برز بود و کلشو با عصمان و لقوالی او سر و پیانسان فرمی اریو دو کلش چیه؟ و یه میشمان کنی بخی نسل آگر تواب هوال هاتوی پیغمبری خواه پره لگوشتی مر
دیبان شد اما همون گوشت مره لکو بو یعنی سم شو او ناوسیه مشکینه ها و سیده که همون بستاوه با دیاروزیتی چرا یعنی اونی هم برسیه مجاهد و فی سبیل الله کرا مرکه مری جولکه ای هاوار ایت خواله ما بیاشکتره به چی بی یه سر ما بری و خواهدو مانه با یه سر نیا خواهدو نکلاو شان سم فرمی اما شیه مرانه و تیان خورمان حال و حکایت دو با جوره بو فرمی اکفی اوها هر همی قلب کنو دیگه جامعه بی دیگه که ارنانی نخوی ایچون شرقی افرمی زانی تی که جامبون حوالا که اونده سخت بوله سردلیان که رو کوانکی خوی داگرد و کوانکی خوی دانه دانه منزلکانی قلب کدو نگر قلبی کدو فجعل یرمیلو لحمه بی تراب خوریشی دکر با گوشتکانه بی کسنی فرعوی کدو ناو رای چی فرمو بی کرده همیان فرمی این هذه نهبه اما تالانی فرهوده مرکه هیچ ولکه بودید نشئین سمان نبو لشر ابو نوان شوالوی قلان نبو بوده امر دم لبرس ابرارو دی فرمی هر اما فرودیه اما آلانیه اگر این سمان دیدی لیست النهبة بی احل من المیت مردار ابو سن حلالا ام فرود تالانی ایو فریبون اونا حلالا که ابو عزیزی من هر کسی لبرچاوی خلق و دست بات سلاجه نازار مشتی بیدزی و فرودی که چون اصلا فرمی اولی ایمنی لإسلام فرهدو ثالان وفلانا نيه هكذا سيلار بوالله فلا ماري بنوكو مارو وكو ميلو روش أعوذ

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان

في فيه ويخرج من دبره لم رواياتي طبرياته الله الشيطان شو تناو دميو لكم يدرجوا ويخرج من دبره ويخرج من فيه بعكس شو شو تكومي لدميو يدرجوا كاتك قربوا الله ثم يقول لست شيئا للصلصلة ولشيء ما خلقت ولئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك أجر خواص سلطاني من بدأت اسمه بسرتويا أو من رجل لرجان تولى ناودم بلا ما قرتو سلطانة بسر منابي من أتوان مسر بيه چيت ليبك متونا أتواني چيت بيبك لبرو ناود بوشا لم قناعا خواي قرم يربان داي أنا خواي قرم يربان نفخي الروح أكاتبريا روح أكاتبري آدم روح معنى ايش يا روح خوا بس خويا زاني زاني كان قصين زور كردو لم باله بلام اي نفخ روح بمعنى فوكردنا يانا زورك لزانا كان لو انا امامي آلوسي وهروا حجة الاسلام غزالية رحمة خويا لي بيه وانا فرمون نفخ بمفهومي او تانية چون كسيك اقريك اكاتو اقريك كزفوي ليك ابوي اقريك هالجيرسي كلمين نفخ لو واتو بوي الا نفخ الروح ما انت بياكر بمعنى او تاني او روح وكو اجريك لجستا ببردوام صفتي كتايه بردوام اتواني هول بدا يعني روح لانسانه اذا انسان كمرتو كوتاي همو طلبات جياني قشتي خاموشه كوتاي بيت بلام هتا زندو الى برو كوملك نيازمندي لجاني انسانه انسان صفتي حاجه لجستا يا هيا بهي صفتي حاجه وانسان هرشي سر الروي هي لجيانا ايكا یک لحاجه به پیس من بخواردنه لپینای خواردنه سید که انسان چی دروس کردو سید چی من کردو لخواردن یعنی همو جورکانی میوه و خواردن و دارو گنمو جو و نان و جانانکان تیرین به شواز دروسیه که اینو کنجی تیکلا که اینو لگل گوشتا و لگل سید هم گشتا خواردنه که ملیون ها جور خواردن ده برای طلب من هی بوی سید که جوانکاری تیکن ایشی تیکن حاجه من لسریه بلا مگر ایش من بخواردن نبو ایسا خواردن شتی که هن وگو باسکر هن شتی که اینای خواردن سر که خواردن لعالم هر ولات یک بشیواز یک خواردن خواه هر یک بجوری ایکا جوری مثلا سویره جوری شرینه جوری ترشه جور انواع و اشکال ایسا خواردن مروف دستبری کردوا بوغی لنفس یا حاجه هیا لپیناوی امشا هول ادائیشکا بیانی روش ابیتوا حتى اوار خلقت شتا بازار دوكانا كاتو كسابت كردن ايش كردن شر كردن مناقشة كردن بير ابوه اما لا اما بير ابوه بس لبيناوي اوي كوا او خواردنا بيابكا لبيناوي اوي كوا غريزي جنسي تيهاي حزيلا رقزي بران بريتي لرقائي اما همو رقائيك اقريتا بر زلام زلام وكجي لسر اما زلامي يعني ابيني مالكان اودان بيتو كابرا قرزار بي ندار بي چي گشتي تحملي گشتي كاله برو نفسي حاجتي بيكا وسري بي اگر بيتو حاجتي بجنب وايي بجنب بوچي بيرمي كيف كم الخوم خواردني بوب سين مو پاري بدمي ونفقي بدمي لبرو حاجه هيا بو الله امامي علي فرمي بو اخوا فرمي نفخ الرحمن بكر او روحوكو اگري كواي ببردامي داينمو الى جان انسانا حاجه كان جان انسان واكا بيويستيد بسرما او گرما لکاتی گرما حزله فینکیه کی لکاتی سرما حزله گرمیه کی پیوست به خوتنه پیوست به سکنه لپینای سکن سکه چی رگه گیره او تبر بو سکن خل جاران با با با موی حیوان خانوی بو خوی دروس کردوا قوناق یک بسریاتو به در دروسیان کردوا با گلا دروسیان کردوا سرکن باران لیدا عروخه بیریان کردو تو با قر دروسیان کردو خشتیان دانه و خشتکه وشکی برو تو دعای بانی بچی بگیره بیریان کردو تو دعای و دعای دعای سکی سن نظامی خانو کردن چنک لبرو نیازمندی من هیا اما نفخی روح معنای امتا خواهی گروه مهربان اوکو آگریک لناخ مانا بخاطه گر بو اوی ببردامی سیر که مروف قط و تانی روش لروش مروف لزیاد بونه هیا تابع زیاد اکا تابع نواخاتو وچا اخاتو لبرو لناخ مانا داینمو یکی اگر بیتو طلبی لسر نبیت تواو څه دوکان یک بیره دوکان یک کرو له بازار همو مان یک کریب وبدا بلهم هیڅ چټی ته میره روز دو سه طاقت نه مې جام کشته پاره بو صرف کوم استفاده اینه بلهم کته نیازمند یکان جبه جیکا کته پاره بو درکه کته رزق مینا رکان درکه کته خواردن بو دابینه کا کته هاوسر جنت بو تیری لګل هاوسر کته تیری تو کته سکنت بو بینات بو لپینا سره کی همو روز خلق بیان یلا سه چته دوکان تا ایوه تو هر دقه اشته بازار خواردن هيا هر دقیقه اشته بازار وسائل هيا شت هيا اتوانی هم مشتک بدز بیل سره که انسان
بو بدستهنانی امانه لناخ یاله برو حاجه هيا پیوستی هيا پالنا ربو وی بو خوا بنفخ ناویه با افرم و نفخت فيه من روحي خوال قرآن افرم ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي روح بخوانه وكاس نازن الروح تيا نازانيش تيك ني بيجي خوا روحك كرجه جستها على فلان شو انا كاتي درچو جستك شتيكي لي سوق ابي حتى امام غزالي افرم الروح بس خوا خويا زين نهاله نا وبدن نهاله درو نا نس بدن خويتي ن غيري او انا كاس نازاني شو انا بس خوا خويا زاني بس خوي ازاني تشيا كاس ناتني تفسيري معنى الروح بويا خوي غورن بيربان فرمان اكا روح هنك لزانا كان فرمان من روحي ما بس بيه للروح لجبريل يعني هات جبريل راس باردو بووي جستك روحي تيابكا جاني تيابكا خوي غورن بيربان ام جست خاموش مردوا فوي بياكا بابشن روحي بياكا بووي روح تشتيانيا قال القرآن فرمى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وخل دروسي كردوايبا كن فيكون روحي كدبريا ابن كثير بمن باسكا وحديثك شماني حدثك باسكين أبو هريرة جرتوا أفرميت يا كم جار خوي قرمي ربان كاتي فرماني كالروح شتجاني آدم والروح شو ناو سريوة عليك شو ناو سريوة يا كم جار بجميكر بجمي الله كبجمي ملائكه كان لدوره وتيان بين قل الحمد لله بلي الحمد لله وتي الحمد لله خوابي فرمو رحمك ربك رحمتي خوات ليبي الله بجمي الله لدعي اوا كاتي روحك لناوس جانيا تشنيك كما كما تشو ناو تشاوي وا يكسر تشاوي اوبر جوك تشاوي بري ناو لناو بهشت ابو چای بریب بروبو میناو بهشت یکسر او د سیکر سیر کړنی بهشت جره روح نه چوت ناو گیش یعنی وا او جره شهوتی حزو ارزوی خوار نوشتینیا بلام چاوی حزی سیر کړ یعنی هر خوې چاوی طلبی سیر کړنی میوجات او جوانی کانی بهشت کړ یکسر د سیکر سیر کړن اما ی خوال قران فرمه ان الانسان خلق هلوعا یعنی انسان هلپای هه بوش یکسر د سیکر سر اوا یعنی سیر او شتانی کړ کلناو بهشتایا افرمه یکسر سیر او اویکر الا باشان كوا روح هات اخوارو شو دستو جيشت ناوسكي ناوسكي حزي لاخواردن كرد كدس كحزي لاخواردن كرد بلا وقعت روحي تيبتي يكسر ودس دسي كردا شخش بلا ماري خواردنا كيدا الا اويك اخوي غورن بلا ما فرمي خلق الانسان من عجل بلا ما كبا قاشتك يوتي ان شاء الله ستبي خد خواردنا كا اخوي الا بلا والروح تشتنا وقعت يكسر ادم دسي كرد شخش خوي خشان دزاويه بلا ماري خوار نكاني باش تيدا خواف من خلق الانسان من عجل انسان لعجل دروز بوا فلد نكر دا قاشت وخد اوس يعني وصفه اساك انسانا خواي غور ميربان او روحي خصيه ناخمان وحاجه تو بيسي كاني واي كردوا قاتش ما ني له دنيا هولدين زلامه قاتش ني كسابتك زلامه دس ني اي شكا زلامه نابينا اي شكا يعني بهموش يوازك خواي غور ميربان لناخمانو پالنریک داینامویی که درست کرده نخمنو ببر دوام پیمان انجام بده خواردن بیاره حذکانت آرز و کانت سیدیش تیجان که سفر که سیاح بکه بگری طلب که جن بیاره آو بکه گشتی گشتی همش تکان لگیان من خواهی گرم من بان خوی درستی کردو با اوی هتاق و قیامت پیوست من باور نبی خالق بیاد بیش با اوی ایسه مت چه طلبی لجست منه دانیش نرکلیم مت چهار پنج من آلمان بوا شو بدیاری و ناخوین تابیانی آفرت تام نالکیه و تا حملي اوي حمل نومان حمل لاغري ارشيته ووضع باش نيه ضعيف اوي جاني ناخ يا قرص ابي خوي ناخوش ابيني زحمت دواي جاني كي زور زور دواي من علي ابي بجان دواي بدياري ودانش الشيري دات دواي شو بدياري وناخوي دواي باكي اكات بس تيم غير ما تشي اما اي ما من علي يوطا خوي غير لناخوت يلا تفسير كبيش دايك بيش من علي بوچي سيما افرتي واهي من علي دعا كوتوا دائما اجري وهوارك الدعاء خيرم بوب كن بشكم خوامنا عليكم داتي بو نازل بسالي بكم ايش ابو تشيتا ابي باني باقي كيتو خوارني بديتي خدمتي بكي غوري بكي باني ترسي جرقد بسيا تشتا درو بي غوي تك عم كشتت عم كش نمونت نبي نجا قينا بم دري قينا مشكله نبا بيشم كوجا بس من عليكم بي بو لا بلا حزك على شويه نيك دافعك على ناخيا نازاني هالك برسالي بكم ايش ابو تشيا وكارشي نازاني وكاركش لبرتي عزلمنا عليك لبر لبرو حزنا منالك ام بويا حزنا منالك يا
يعني لبرينيا هو كارينيا ولا يوب برسم بيجم كاك يوب حز لخواردنا كان لبرو حز بنا لخواردن بويا هيجي تر معناه و هيج معناه كترينيا بيجل لبر أو حزم ليه لبرنيا خواي قرر مربان لناختها روحك يدرس كر روحك الدعوة يمشتناك بدس خوتنيا بويا عليك روح جيش تجوفي جيش تناوسكي يكسر وخشخش خوي خشان الزاوية قاتي بدوي خوي الرأي كش بدوي خواردنا أم حديثة لحديثك شاءت وكا لصحيفي همام كري منبهات وكا لأبو هريرة وجرته وإمام الترمذي وبزار وابن خزيمة رواياتي أكن أفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله تبارك وتعالى آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله بإذن الله فقال له ربه رحمك ربك يا آدم في الحمد لله لا روايتك باس ما كيبنو كثير باس كرا الله ملائكة كان بيانت بلاي الحمد لله خوابي فرمو أو أخوة رحمتي لكر وأبوي مش سنة تاريخ كليمة بجمب كابلي الحمد لله أو كسيك قيل بلا يرحمك الله أو كسيش كبجمي ودبار بلا يهديكم الله ويصلح بالكم أم شواز خيون مؤاوية هريك وجوه ريجيتي يهديك الله ويصلح بالك نامج يهديكم الله ويصلح بالكم آوية جملة دعائية فعلك مرفوعة أنجا بجمعها تولى حديثك أقر يك نفريش ببجمع لقال يا أخساكي وكو جمع تعظيم يهديكم الله ويصلح بالكم أو بتصحيح يا ويك وايس لنا وخلك بجوري كتر أيلين أفرمي قال اذهب لو كاتيا كخواي قرو مهربان روح شو بريا خواي قرو مهربان فرمي أفرمي ثم قال اذهب إلى أولئك الملأ من الملائكة جلوس فقل السلام عليكم خواي فرمي آدم روح شو جستي وقاتي هصيا وسربي وتي أوا جماعتك لملائكة كانن بتشوف ولاين بيان بلي السلام عليكم آدم تشوف ولاين وتي السلام عليكم ملائكة كانت بيان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قرأي أبو لاي خواي قرمي ربان خواه فرموي أوا إتر لمود وتحييتو نوكتا أوا سلام ليك تريب كان السلام عليكم يعني تو سلامتي لدست زماني من يعني من آشتم لقلتو يعني من ناتم بوشر زلامي وايا جي بوشر كرني جي السلام عليكم ودس كذا بوكزوش خوي السلام عليكم يعني جي يعني تو سلامتي لدست زمانم زلامي جي داين شي جي السلام عليكم ودس كذا جميع السلام عليكم يعني من عهد لبيني من تو هاتون بولايتو من بآشتي لقلتو تعاملكم لدست زمانم باريز راو بي سلامت بي بار حرام حديثه وكباس مانكر همامي كوري منبه رواياتك على صحيفة كايا والترمذي وبزار وابن خزيمة بسندك حسن لم قونا آغا خواهي قولوا مهربان رداوكي سير روادا سنشتان بخنالام خواهي قولوا مهربان لبشتي آدم حرچي نوي آدم دريكا زريتي آدم لظهر لبشتي آدم قشتي دريكا لنسلي آدم كيسا علمي تازة بيجن دي ان اي خواهی گرو میربان همون نوکان یمش خوش یوش همون نوکانی آدم لپشتی در اکا این کاتم شوازیش مروف و قسان لگل آکا خواهی گرو میربان پیان الله آیا من پروردگاری اوم خواهی اوم همویان الان بله تو خواهی امی الله و آدم شاید بیا و ملائکان شاید بیا دعای نلین امن من زانی خواه پیمانی نود تیان شاید این خواهی گن تو خواهی امی وعد به لديني تولانا دين وخواهي قرن هاردين وبشتي بلغمان ايلا سلام بله نص آيات قرآن خواه فرمي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا خواه فرمي أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين نكال رجل قيامة بالبشن ولا نمان زاني خواهيا او فطرة الانسان مروف كبيرة لدعيك بو لتك نير يكو مي كبيرة بخير شوينك دنيا لق كبسك علاقين لقل مروف نمي دواي پنجاصل سرداني انكرو خوين ومنالكان انبهورن بعاسمان وبخواهي كخواه دروسياني كردوا هيج علاقين لقل مروف نمي او شتكي فطرية الانسانة وكو چون چولك يك لناو يالكبرو لمفقس يكا دو يالك چولك بتروكينا بيهنا تشولك كان بخير شويه اخواردني عم دلتا غورا بن يرومي بن دوي معويه تزاوجا كان يلكا كان بيسيك رجل سري الكدانشن يلكا التيرن هجر رجدانشن لسر نوز ديم سيره كان يلكا اگر زندون بيتو جاني تاني بفريد اخوارو كيف يعني وت هجر رجدايه وخراب بوك خو يلكا توز يمزلا من عقل مانيه
مگر سونری بکی بزنی امیتی آیا یا نه اگینا چاو من نزاره ام گیانداره چون ازانه یلکه که پیز بوا یلکه که فراده تخوارو یه جن نبوه تبچکو ازانه دوای هشده روش اما اشتکی فطریه پیوستی باور نیه خلق بیجه تا کسی تر دایگ بیجه پی همو چولکه یک باو جوره همو کتر یک باو جوره همو گیاندار یک باو جوره مسئله باوربون بخواشتی که فطریه لانسانه دایله دوای او انسان تی فطرتی خوی هنا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمی یولد المولود علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه فرمی انسان اصل فطرتی پاک لدایک بل اصل توحید باو کو دایک تی ته جتو بو نصرانی بو تو بو مجوسی تو به اگر به پرس پروردکیتی ها ورکانیتی دوروبریتی فیری کنه کما کما جن کا کی خوای دروس کرده یعنی کس یم کی دروس من خو ای خوای کی دروس کرده والله نازم ایت کا بو خو اگر کس نوی خواهد روز که او بخوانی تا خوانی تا زور باش که او تا خوانی تیگه تیگه ابره ابو ملحدی لگل یادانش زور قصه با کرد و تی زور قصه با کرد تی کوانی و خوانی و تا او قناعاتی بگست تی ست لسه سه باور توی که خوانی و تی باور ما ست لسه که خوانی تی دلسه سه باور تی یا الله که تیلسه تی های ملکه یو قصه چید با کم لکه یوم چیت پیش میشم خوانی تو اجیا الله علی سیدی استغفر الله بزور نیا ل نخیا هیدر ناتی اما نصیحت قرآن روزی که مسلمی کره یساری گفت فرمی امام عمر رضا رحمت خوایل بر روزی که پرسیار نکن لام آیتا فرمی بیستم پیغمبر صلوات و سلامی خوایل سر به فرمی خوای گورم مهربان مسحی کر لسر پشتی آدم لپشتی آدم همو ذریته کانی درکرد همو ذریته کانی درکرد تاک به تاک فرموی قسیله قال انا کر پسیله ان کر فرموی من خوای یو متیان بلت خوای یمی همو شایتیاندا ل مطئمه مالکاتو و بی کر کعبی شیرتوا بومان ل حدیث کی دریجا یکا هر همان معنا گینک خوای گورم یربان فرموی او باوکتان ادم شاید به لروج قیامت کات الدین من به یوم تو کیمانی دو اینه که بین بیش زنی کس به من بیش خواه یا خوانیا او خود شایدی تنده و ایمه شیطیا بوین او لو مجلس ها بسیق طبعا نیره که کلیما بلام به نصی آیت قرآن هاتو یکی که تر لو روداوانی که با خواهی گوره مهربان که ذریتی برکان اسینه که با عبودیت بو خواب کن و بانگواز بو گورهی خواب کن نصی آیت قرآنش خواه فرمه و اید اخذنا میثاق النبیین وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح أو ميثاق أو تانك خوي قرر مهربان ميثاقي ورقرتوه لبيغمبران لبشتي آدم يكردوه خوي قرر مهربان وتيانا أفرمي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاق غليظك أو ويانتا خوای گورم مهربان کوا عبودیت وازی خلق بولای توحید بکن نگ بولای خویان بشن بین یم کسایتی کی مهمین که او عهد کارب کن نبی من دعوی خلق کم لسر و بشن معاصر کن من چن کسی کی مهمین بگیو لمن بگره گرنگی بدم خوم دعوی ایم و همو ما مصایی کی آی دعوی او تانی بین گشت من شکوی خوا گور را بگرین هیچی تر من پینی لما زیاد ایتر من کلپلی جوانم هیا من علم مزور خوینده نحو صرف و بلاغت بو خود خوینده پیامک یک انجامه شکوی خواه گوره را بگرین لو زیاتر من پینه ایتر کسی و توریه گینه کسی و نرمونیانی کسی جمهوری زوره کسی جمهوری نیه گشت من یک پیام مانه لو زیاتر نیه ام شر و شور ای کن حظ نفسه در چونه لم میثاقه کاتی من حظم کر من لملایت العالم ترمو جمهورم زور تر بیو خلط زیاتر لایکم بوب کاو چپلم زور بولی ابدا او کاتا دیم چیه کم چون ملایت ریش کنم کاکا گیام ملانا ایچ نازانم بس من عالمم بس من عالم بس اما یا حفظ نفسم تیه کلیبو اوالید والام کاتی من دعو بولای خواه کم ابینم ما مصایی که تر رئیشی تک منانی ایش هر همان دعوه کا گره که دی خلق خواه خوش گره کوی هست کم برای من یارمتی من ادا کواتی گیشتم ایترو کاتا منافسه ناکم نایش کنم بو بیش کنم خواهی گرز زیب داتو بر رئیشی وک رئی من نبی رئی که خمسر چاو بو خوی بو شوازه گرنگ وطانه هر دکمان یک پیامه گینین پیام معنی وطانه که گشتی خلق شکوی خواب پارزی و شکوی خواب بگوری را بگیره کاتی که نوکانی آدم در چو آدم اهو سر منالکانی خویه که لناو منالکانه کمال کبینیه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. عزيزان وخوشويستان، خون بخوش جارك يتبرز وخوشويز بقموا لبرنامج فقه سرعي. أمرو بيرمتي خواي پروردگار دچينا خزمت پيناسي سياسي شرعي لای زانایان و فقهای سردم. لوانکانی پیشو باس سیاسی شرعی ما کرد لزمانی عربی و هر وها باسی جورکانی سیاسی شرعی ما کرد و باسی سیاسی شرعیش ما کرد للای فقهای اسلام رو بیارمتی خواهی پروردگار دچین خدمت پیناسی سیاسی شرعی لای سردم. پرتوکان بکن کوا سیاسی شرعی لم سردما به کومل زانایک کومل نوسریک ما مستایک لا زور لولاتکان که پر درباری پیناسی سیاسی شرعیان کردوا چون او بابتا هر اون دیت ناسی که بوی کراوا پیشتر ایتر گرانکاری بسر دان نید. لبر اوی ناورو پیوست به برجواندیکانه و او برجواندیانش همو کاتو سردمیک ده گارید دش دیتا کایا و ده بیت مسلمانان بو او مسائلانا او بابتانا هبید بطاری که پیوندی با سیاسی شرعی و هایم. اگر تماشای پیناست او من بو در دکوید کوا او پیناسیا او بابتا واتا سیاسی شرعی چاره سری همو کشکان دکار و تیروانینی هیا بو بابتا کان جیک کپیچوانی دقکان نبید سنتو اجماعی مسلمانان. اما شوا دکات عزیزان براستی دولمندی ام شریعتی ایما ام اسلام جوانی ایما امش وادکات کوا بلین بش بلین کوا ام اسلاما دین و دو اسلاما بو همو کاتو ساتیک دا گنجید شی کوا گمان خنسر اوی که اسلام بو کاتیک بو تیپر بو ایتر ناگونما راسیتو سردمی علمانیتو رأسمالیتو اشتراکیتو او برنامانی کواهاتو او دیتو هیچ ناتوان بوستن برام بر برنامه اسلام او اگینیت کوا ام صالح گنجید بو همو ای اوی هیا کوا بری پیوندی به هاولاتیان و هیا ریکی بخات چاره سری کشکان بکات بویا ابه ایما بشانازی و بلین کوین بشانازی و بلین کوا برنامه کمان اگر وکو الله سبحانه و تعالی داوای لی ایما کردوا وکو اوی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام لسری بوا ایماش گورایل بین لسری بین شون کوتو بین دتوانین همو جیان بر ریو ببین نکو ولاتیک اوش سلمین راو. اگر تماشای میجو بکی هر لسردمی پیغمبر و صلی اللہ علیه وسلم کلمه دیده مزراند او دولتا بو مای اوی که خلککا نروی پروردو اخلاق و لبرسترین استابن لروی سرکردائیتی و بر ریو بردن و لبرسترین برسترین استابن لروی هاولاتی بون و پیکو جیان و براستین و منیکی زور زور جوان بوا لو

0: او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چونک اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور ددار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بوبکن لخوا اوشتا دسکس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار موکسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بوبکات شیاوی شفاعتم دبید
1: یا ربی ای خدای چدیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین خدانه چدیماهی بو ملکیوی نهی ای خدای چفنابون اج خزینت رحماوی نگرن ی چدیتن نگهنه و تشت آشکرو و شرطیل نگیک تو مجویر رشی بپارزه یش اگر کریتیت ما ادگهت ما اجبر وان گناهت مکرین وان خرابیت ام زیدب ناف و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت ناف بنیت خدا نوید خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی یا ربی اج کرم آخو تو ما دولمنت بکه و بدان خویا بمنت و وبرین تو مش دان عبدت خو بمنت بکه بنزیکی آخو مش ریک بپارزه دا چفتی طمعی خو نبنه تالان کرنامه و دا امد گل قنجیات هست بغریبی ها ریک نکین و جبلی بدست و اینانا رازی بوناتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو یا ربی اب رحم خو تو مش غزب خو بپارزه و بکرم خو تو برم بدر ریک خو و مج شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخ اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مجبیر نکه و ج خودیر نکه چونکی اشت دیر کود اج افلح دیرت کود و یه نزی کتبت دی بت و سرفرازی دی باراوی بت یا ربی هم ابتای مروفت ایت پارستنش مصیبتت زمانی و دانی و غزب و سلطانی و بدانتا مروفش دنیای و خلق دنیای بمنتت بد و جاتوش برخ مش باشی یا کار خوب بار نکه ام عبدین و جبیر کرن و سرداچون و گنه کاری بابتی میه و تو ربی افو کرن و لفراندن هجایی تا ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد یا ربی اپروناهی وجه تا ی عرب ریونگ اد این سر ری و خلک پ هدایتت کون تو پرحم خو که یه مشروناهی خو ببار نکه یا ربی هچی تو پشتوانیوی بکی نیارتی یا کسی زیان ناگهین تی ما خو البروکی او تخما چریکی ها مروفت قلس نابت و یه تو بروی بده یهید سرداچونا سرداچویا رید و جا تو بعزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مشغیری خو بمنت بکه و به هدایت خو در ریک حقیه تو سلامتی ها دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و راحتی لشت ما بکت شکر کرنا بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بختورا گازید که خدا اخبالا یت بری خلکی دن رکاتا و جوان چاک و خاصا و هلت بجری و نزیکی خود کهی یا ارحم الراحمین
2: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامی لا کردستان
3: ظلم استمنی له مبارکانی تریش او پیوست با کاروباری خلکوا او دولتا نمونه کی زور جوان بو لدوای اوانی شوا خلفای راشدین لدوای اوانی شوا او خلفاو او د صلاتانی کوا هاتون و پابند بون بشریعتی خوای پروردگاره و براستی نمونه کی جوان جوانیان پشنده و لحکم رانی

لپیکوتوم نفسم بو هوا دشنی و کومنار لبر پیری سرم خوینا گریتو تا زپیدگرم.

0: لمن نازانم ایتر نفسی بدخو چی دوی محوی که بد کردارو بد رفتارو بد افکارو بد طورم
1: مگر

بناوی خوای بخشر و دلاوه سلامی خوای گورتان لسر بید عزیزان و خوشویستان امکاتتان باش خوشحالم جاری کتر لعلقی چینوی برنامه لباری پیغمبر و بوتان ددویم درودی خوای لسر بید پیتان شاد بینوا برزن چندی منی کتر لم برنامه با اوی خوشویستان پیش کشکین دیمن یکم دایکتان غیری دکرد شوکانی لنیمان خیزانکانی دا دابش کرده بو هر شویک بوی چک لجنکانی او شو شوی دای عیشه بو پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم للای دای عیشه بو هندیک لهاولانیش لخزمتی دابون جگه لوی شرفی هاو ریتیو لخزمت بونی پیغمبریان صلی الله علیه و سلم پیبرا سردانی او شوش بو بوانه چی گوبره سبارد بچوانیتی هلسو کوتی مرد لگل جنکی دا دای زینبی خزانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم خواردنی چی آماده کرده بو خواردنکی ببی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم پی ندخوره بای هندک لخواردنکی کرده نو دفریک وو بانگی خزمتکارکی کرد تا بی بابو پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کات دای عیشه خواردنکی بینی غیره گرتی او غیرهی که همو هویک ببینینی هویکی تر دای گره بجوری لگدانوی جنانا با بابتک او دست دریجی بو با سر شوکی دای عیشه اهر لبر او زله چی لدستی خزمتکارک داو دفرک دکویو دشکیو خواردنکش در جه تسر زوی تو بین برچاوی خوتو واب زان تو دو جندهیو یکی شان خواردنکت بودن هیریو امیان لبرچاوی میوانکانت لدستی خزمتکارک داو خورد نکه در جینه و دفره کش دشکینه ده بیت چند گتن گتاو بی ده بیت چند ده تور رب بی بگو من اگر شتی که والتو یا لهر کسیک لئیم روب داد او بسوکایتی ده زانین یکم شتی که جبیری لیف کینوا او یک پیاوتی خو من در بخینو لبرچاوی میوانکان خو من لجنک من تور رب کینو پیاوتی خو من لبرچاوی میوانکان در بخینو او در بخین که تنیا من خوان مالم بلام تو سیدی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بکن بزانه چون معمالی لگل دای عیشه دا کردو بزانه چه زمان وانه یکی پیشکش به همو پیاوکانی سر زوی کردو لسر اجنو دانشتو یک با یک پرچشکاوکانی دفرکی کو کردو خوارنکشی بسوکی لسر زوی که حل گرتو بدم بزو خندو بمیوانکانی فرمو دایک تان غیره کرد دوائی کم یک خزمتکارکی للای خوی گل دایوا بو اوی دای عیشه دفری کی خوی بینیو لجاتی دفرش کاوکا بینیره بو دای زینب خریق بو جنگی کی گوره لنیوان تو هوی دا حلب گیرسه بلان پیغمبری خدا بدانایی و زانایی و لیبوردهی خوی آوی کرد بسر آگرداو نیهش تشنبکا اوی زانی کلکاتی کی آوا دا جنان غیره کن کاتی که جن خیره دکا نقص و رفتاری نهل سوکوتی آسایی نابیتو لوانه کاردانوی که نشیاوی لیدر بکوه پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم لدای عیشه تو رن نبو لرگی تو ربون و پیاوتی خوی در نخست بلکو او بجوری که زور شیاو پیاوتی خوی در خست بجیری و دانایی بخوگری و آرامی ببزو زردخنی سرلیو بقصی خوش روشنی جیان هر یکک لئیما نخات بر حلویستی کوا نمان خات بر دمکیشو آرائشی که قرسوا او کردان وکانی ایما یکا کیشکان گورتر دکن یان او دکن با آگرداو دیکو جین نوا ار کس یکوا بزانه که جیانی جنو پیاو آموی هر جنگو چه برچیو دبی آمو جاری کش پیاو براو بی او زور حلیا با پیچوانو جیانی جنو مرد باود چه تا پیشو که پیاو جن چاو پوشی لزوربی زورینه که شکان بکنو گوره نکن اگر ایم والامی همو قصه اگ بدینو لبرانبر همو حاله اگ دا حل چین او ایتر جیانی هاو سری زور بخیرهی کتایی دیتو دبیت پاشماوی جیان من بزگردی ببین سر تو تماشای پیغمبری خدا درودی خواهی لسر بیبکی نگ هر خوی لبابتک خلافان بلکو بهانه شی بود ای عیشه هنایه و او غیره کرد باید دفرکیش کند.
او کسی که دیوی لجیان دا سرکوتو بی دبیر لگل سروشتی خلق دا آشنا بی نا بیت رک وک چون هاو رکی لگل جنکی دا دجوله توا امیش به همان شوه لگل جنکی خوی دا بجوله توا نا بیت چاو لهاو رکانی بکا او بزانه چون ماماله لگل مندالکانی خویان دادکن امیش چاویان لبکاتو بو جوری اوان حلسو کوت لگل مندالکانی خوی دابکا اهمو قناقی که جیانو اهمو کوملگایک صروفتو هستی تایبت بخویان هیو لیکتر جیوازن او کسی که با یک جور ماماله لگل همو تمنو شوینک دادکا وک او پزیشکوایا یک جور درمان با همو نخوش یک بنوسی تو رایی دلی مروف کردکاتوا کاتی که تورن بریار مدن او کاتی که مروف تو رایا وک او وایا لآوک دا سیدی دا مچاوی خوی بکات که دکوله خور را گرتا آوک سار دبیتا وو کفو کلی دنیشیتا وو من دبیت پاشان لخود بروانا جیانی جنو مردیش هر آوایا دیمنه کتر بالام جولیبی بنا دیارا جولیبی پیاویک بو سر و سیمای ناشرین بو کرت بالا بو هیچی نبو زور هجار بو چک چک آماده مرد با پیاویکی آوهاب که نجوانا تا جوانه که سراغی هجاری که بداد نجوانا تا جوانه که سراغی هجاری که بداد نا دولمنده تا ناشرین یکی بشاره توا. امو سرمایه که جلیبیب او بو که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم زوری خوش بیست. آی لو سرمایه یا چند دبنر خو گورو هجایا. آی لو بختی که جلیبیب چه بختی که گورو هر کس یک او سرمایه جلیبیبی هبه هر گیز توشی زیان نابه مروو لگل او کسا دا حشر دکره که خوشی دوه. پیغمبری خدا درودی خوای لسر بیت. بدوای کچک دا دگر را تا با جلیبی بی بخوازه. بپیاوی که انصاری فرمو کچکتم بداره. پیاوی که وطی بسرچاو قربان. پیشکشد بی. پیغمبری نازدار درودی خوای لسر بیت. فرموی با خومم نیه. پیاوی که وطی ای با که تا قربان. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرموی با جلیبی بی. پیاوی که وطی با پرسیاریک بدایشی بکم پیاوکا روشتا و بولای جنکی اگه داری کردو که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم داوای کچکیانی کردو با جلیبی جنکی و تی نابخوا من رازی نابم پیاوکا ویستی هستی و برواتو با خزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پی بلی قربان کارکا ریتی ناشیتو جنکم رازی نیا لو کاتا دا کچکیان هاتو و تی چه داوای منی لئه و کردوا؟ و تیان پیغمبری نازدار درودی خوای لسر بید. چکو تی دی باشه ایو ولامی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بنخیر ددنوا؟ من خوم رازیم و خدا زایم نکت. او سرگیری کرا. لو کاتا دا غزایگ هاتا پیشو پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم، عادتی وابو همو جاریک دو بدوی توابونی غزاو جهاد دا گراو دی فرمو اری کس نادیارا او جارش فرموی اری کس نادیارا هاولان فرمویا نخیر قربان همو دیارن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بلام جلیبیب نادیارا تی برون لنیو کفراوکان دا بدوی جلیبیب دا بگرن هاولان گرانو جلیبیبیان دوزیوا جلیبیب لنیوان حود کجراو دا کوتبو حود کافری کشتبو پاشان کسی کتر اوی شهید کردبو هاولان وطیان قربان او جلیبیب شهید کراو پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم تشریفی رشت سر ترمی جلیبیب لبه فرموی حود کسی کشتوو خوشی شهید کراو اما لمنو منیش لأوم یعنی رگاو مبستی منو جلیبیب هر یک رگاو مبستا که یک تا پرستی و رزامندی پر وردگارا دوائی تا توابون و حلکندنی گر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم سری جلیبیبی خست سر باش کی خویو دوائی خوی ده یلای نیو قبروا او بس بو او کچکا بو جورا والامی دا خوازی پیغمبری خدای درودی خوای لسر بیدایا و
او لبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردی به جلیبی کرد اگینا خوی بدل راضی نبو اماش معنی وانیه که ایتر با پیویش ناشنین بید بلام جوی مدنیو کچی خوتانی پی بدن حضرت عمر دی فرمو بزور کچکان تان مدن با پیوی ناشنین جنانیش اویان پی خوشه که پیوان پیان خوشه یعنی چون پیو پی خوشه جنکی جوان بید به همان شو جنیش پی خوشه مردکی جوان بید اوش نیشانی بی روشتی یان بی دینی نیه نخیر اوست روشتی که خدای گوره بجنو پیوی بخشی و با اوش بلین کدوای اوی کچکر راضی بو لبر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم مرد بجولی بی بکت پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بکل نزای خیری با کرد و فرمی پروردگارا بلیشاو خیر و فر و برکت بر جینی بسری دا خواه هرگیز جیانی نخوش و تنگ نکی دعا و نزای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم گیرابو او کچا دوای شهید بونی جولی بیب یک یک بو لجنه هر زنگین و دولامندکان یک یکی تر لما فکانی دای کوباوگ اویا که کسی که باشتر و زاناتر بو کچی خویان پسند بکن راست ایما وک مسلمان فرمانی او من پیکراوا سرتاو پیش هموشتیگ حوالی دینداری و بیرو باور بپرسین بلان خو اگر همو صفت جوان و باشکان کو ببنوا او وک دالین نور علا نور خو اگر او پیاو جنا کچکی خویان بجولی بیب ندایا پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم نتو ردبو نلیان عاجز دبو نزوری شیلیده کردن چون که همو خیزانک پیورو راو بچونی خویان هیو دبیر رز د پیورو راو بچونی هموان بگیره راست سروتو سامان و جوانی و او بابتان وک خال لبرجواندی دا خوازی کرده دجمید رین بلام خو بگومان دولمان باشتری نیه او تانی خدای گوره دولمان ده که وک قارونی بر بناخی خاگ ده خو خوان پیشش قیزونو بزرون نیه او تا ذاتی که مزدی وک حضرت زکریا در تاش بو اوش من لبیر نچه دوزخ زور کسی تی دایکه لدنیا ده بشکلو شیوه زور جوان بون بهشتیش زور کسی وای تی دایکه لدنیا ده زور کرت بالاو ناشرین بون نابه ایما بر بی دنیا قیامت بپیوین نابه هر بسر و سیما بر یاری چاک و خراپی خلکی در بکین بابتکا وک او وایکا تو بتوی کاریک با کرکت بدوزی توا بلام رازی نبه سر جادو کولان گسک بدا لکات یک دا او پر ریزی او کسانش دگره که گسک لیدری سر جادو کولانکانن خوشویستانو برزان لیره داو بمچشت حتی نپایانی علقی که تر لبرنامی لباری پیغمبر و بوتان ددویم درودی خواهی لسر بید تا پیگشنوی که دیکا شاد و سرفراز بن خواهتان لگل و السلام علیکم و رحمت الله.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: بسراني برزو خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني رجا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah was salatu was salam ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khoshaystan u barazan amrojla barnamay sadai jamawar la danji Islam radio hawler lasar frequency 106.1 atino khizmata. Wa amroj basi komalek sheh halatyan dakin wa arwala gal mucha. Balam sarata babasi موسه بکن اینجا چی رو که چی کردن لسه نردی موسه لبود جرمه و سونا با ایمیدیای کردی چی تر بخشتتن دا یعن بابلین فیلتن لینکا و چواشتن نکا او دا دوی بس چیشه حولاتیان دکن خوش ویستان روژی پینز شما واجو لسر خرز کرنی موسه کراوه للاین چه بر او بری گشتی بودزا لوزارت دارای عراق لبرای پارکه همو لجر فرمانی او خرز دکری اما خالی یکم نردراوه لبو وزارتی دارایی دیاره روتینیاتا که یا هیچ پیوندی با وزیری دارایی اونیا او واجو دکا یا نکا بخوای بپی یاسا و رین ما یکن وزیری دارایی ایشی سیادی دکا نگ ایشی تر چیشا چی گوره هبی لسا موچا و پاره نبی آنا کبنو دکا اجینا اوراق کشد واجو نکا لساوی موچا خرز دکری یا نا بویا هر روزی پنج شنبه به پیزنیاری کنیمن کادجمر یکو نیو بدوآوا نردراوا لبو برایوبری گشتیش میاری هر لوازارتی دارای عراق برایوبری گشتیش میاری از او کادواجوی کرد بیان امرو دیکا بلام امرو دتیتا بشی مدفوعات امرو دتیتا بشی مدفوعات بشی مدفوعاتیش رک داداتا بانکی ناوندی عراق بانکی ناوندی عراقیش لبغدا بس با ایمیل پیویستی بواجو کردن آننیا با ایمیل یک اشعاری دنیری که او لهولیر او پاره بداتا وزارت دارایی هرم هیچ پیویستی

واجوكنو آننيا لو وزارت اداري هرم ليرا لهولير بروبري يان بروبرياتي گشتي بانكا بازرگانيا كان لشقامي 150 متري لاي بحركة پاركة وردگري با اوتومبيل دي گوازيت و اوه انزا دواتر لقل وزارت اداري بتنسيق اها مانگانا گورانكاري چي بچوگ لا وزارتا كان روده دا هاي مولاتي بي موچه کرديا ديتوناو قائمي موچه هاي مولاتي بي موچه دكا هاي مولاتي مندالی ورگرتی ها لدایک بونی مندال افرتان هيا مولاتی به متصدقه هيا خانه نشین بو کومل گورانکاری رو ادا اوجله پارکا جیجیر دکا کبله به پی اوی ل سیستمی پیرول خشتي موچه آماده کرا بو امانګ بنمونه 960 میلیارد دینار خرجی موچه به همو فی اکانو به خانه نشین او گریبستو فرمانبری فعلی او سربازی او ها اوانه چاو دری کوملاتی او امانه دوه پارکا یتر ددریته چی ددریته او شوینانی ک بسر آی تی ام کانو او بانکانی ک تا اس د بهج به بهج ماری من متصدا بجدکن لستی متصرا د گندرو متصدا بجدکری اولیه ویا به بیرتانه سن کسیک دیگوت پنشم یعنی ور سن دین حوالم سکرین ک دولای خو ک پنشم د بیا متصدا بجکری هنده روزنامه نو سیا اله خو انو رقم لیدن او پنشم اجدا بجنکری زمان لفیدیو کش گوتو ما یعن او یک شما او رو یعن بیانی موچه دا باش دکری باشه هر معلومات که ایمه صد لصد راز درچو او همون میدیای با میلیون دلاری خرز دکا بس دید درولو خلق دکا بناوی حوال درو دادات خلق اواله یعنی خو حوال هر اوانی اتو با پل دانی چی اولا کوسر علی یکم حوالی بلاو کدو نشتیوانی اما تماشای دوار روش دکم تماشای کاتش میرکانی دوای حوالا کدکم که لبرانبر خلق احراز نبم حوالی درو دانه نم لبو حوالاتیانی خوشویستو فرمان برن دوات راز در نتسید. چیه والا امن روشنامه نوسکم شان موای و بالم موای. تاک کاری صحافی وانیا. گرنگ ترین پیامی صحافه رازگویی. کلوی امن روشنامه نوسی یا پیام نری با کاری پیغمبران دبینم. علیه الصلاة و السلام. بو لبروی کاری پیغمبرانیش که بشه چا مرسل بونا. رساله هم پیگشتو. رساله هم بلاو کردوتو. پیامیان لخوا و بو هاتی آوانش گان دیان تا خلق بر رازگویی صحافه دبی بگری تو سر او بنمایا وزانم مدریگ عارفه شتا چی نوسی و لسر پینز جانرکی هوال بش یک لو جانرانه دلی پیشه پیغمبرانه دبی آوابی برسان مکونه دوای خلچی عرق خورو مشروب خورو درمان خورو کلاوسی و زاشو امانه دبی اما مراجعی بیرکنوی خومان بکینوا لچوی دا شخصیتی انسان زیجیره لچوی دا مروف کسیاتی پیدا دکا لچوی دا مروف دا بیتا کسی که خلق مطمئنی پیبکا دا بیبگره اینو سر اوانا برزن ورن دور کونو لو همو هاشو هوشو جاو جاو دروینانی که روژانه بناوی حوالو زانیاری پیتان ددره ورن موقف بنوینا هاولاتی کرد ورن محلویز بنوینا پالپشتی انسانی دروزن مکا زا لما عاملات به لدائره به لروجناموانی به لسوشال میدیا به لشاشه تلویزیون به لهر شو نه به ور ببا کسی چی خاون اخلاقی برس ببا خاون کسایتی گرانو سنجین با کورت دله گران با سنجین با بزانه کورت همشت چی به معنای به خوای کورت حق سچ کرد بی الا لپشت آیات و حدیث کو هنایتی لرابردو يعني هم او مقولو هم او قصه كردوار يعني كبيشتر كراوا يان اياتي چي لپشت بو يان حديثي چي لپشت بو بويا لنام مزجيسا كان دا جردراوتو اوالي عزيزا او باسي موسابو دي مسار چشاكاني هاولاتيان كومنت جزور زود دنوسن بازي ان شاء الله 5-6 دقائق تر كومنت اكان دان جواب دادمو گوندي كاني نا گرشي كاني گرچه کانی لچویا پیشتر ها دنگو پوتینا و مثلا لای مزگوتی صحابه و عزیری آوانا استا دیار اوی ناوی لیندرا و گوندی کانی آهای مرمزم گرچه کانی چوار روژا آویان نیا دلی چوام روکا چوارم روژا آو من نایت تکایا که کوچر باس که امن هول ادم لگل برای بری آوی هولیر قصب کین بزانین اما هو کارسیا او گرکا نگ او گرکا سندین شوانیتر آوینیا سندین شوانیتر آوینیا که ایشالله تیشکندخین سریو
وهروها بدو داتسونيان لبو داكين إن شاء الله دواتر برزان دسينا وبريك دينو خزمتان وتتوانن لرقاي مايشي تيك توكوا وهروها لرقاي جمارة تلفونا كانوا بجدار من لقلمان إن شاء الله لخزمتي ايوي برزو خوشويز دادمين كاقل

0: زارش تر سلام تو علی بیبرزان دریاچه با برنامه کمان ادین و امروز آورد گفتگویی که کراواتر لگل اوی برزو خوشویز بکم اویش به هکاری اوی که ل رپورت کانی آماده کردنی سونیتی دامزراندن ل عراق و هرمی کردستان زیاتر سایان لسرتی پیش کردیاها با سایی تیش دمی پیتامله بپی او رپورتانه که ل وزارتی دارایی هرم دراوته بغداد لبو دامزراندن لصدا 98 یان او پیوستانه کلبو دامزراندن هيا خاون بروانا مکان ولناو خاون بروانا مکان ايش خاون اوانن ک بروانا مکان يم پسپوريه العراق ايش بهمان شوي برزا امنو از دکم لمیانی او گفتگو یعنی شاندی هریم بغداد او قائمانی که لبو دامزراندن و اوانی دکرین همیشه و اوانی که پیویستیا لبوار سربازی مدنیه که زیاتر لبو اوانی که بواری پسپوریانه پسپوری چیا کابرا دبی تا ماموستا بلان پسپوریا که زمانی انگلیزیا لبو زمانی انگلیزی دایدنه باشا پسپوریا که بابتی میجوا لولای پزیشک مانه پسپوریا که نشترگری گشتیا یا نازانم چیو چیا باشا کان زورن تركيز دسا زيادتر بواري بسپوري دان دراو يعني عراق لبو سالي 2027 دامزراندن بكا كا اها باشا بزيش چو بسپوري يكان زيادتر ل 60,000 فرمان بري بس لبو بسپوري دوه او بس غالي دامزراندن كاني تر عامة كانالي عامة كيس كابرا بروان عامة شي اسايه ورا كاكا تول لدائره بشوفير ورا تول لدائره ببا مثلا فرمان بره که اوراقوش اللہ خلق گرده گری او هیچ لوانه لی کرن لعامه کان کرن پس پوری اوانه که بنمونه 10,000 ماموستا لبو زمانی انگلیزی 10,000 ماموستا لبو زمانی عربی او همو پس پوریه یعنی بویش تماشا که لدارای خوشمان او روژه نسراوی که بو باسی ل او ماموستایانه دکرد که پس پوریانه جا بویه من دالکان تان فیر بکن لمش کیان بتقینن جیجیر بکن که لمودوا اولویتی دا مزراندن لبو خلچی ببروانامه اوانی که بروانامه انه دبی تی بگینی اتو اگر نخوینی دبی بروی لشوینش که ایش که نگل دا ایده کانی حکمتو لکرتی تایبت چکا کرتی تایبتیش او روکا زگل لطایتی و هنده خزمت گزار نبی حمو بروانامه دیوه دله کابره بروانامه فلانی هبی مرزمانیه لالی کارکه او کاگروندیش کمپانیه الی کار لره بیانیلا کارمند لکن من یوارانش کمپانیه نه نزانم اوانی که الی کار را دگینن دبینم له گروپه که اندان الی کار پیوستمان بگنزیه که بروانامه فلان بی زمانی فلان بزانی ازموری هبی اوزا ایشکای دینه ها اوایلی اتیا اوه بدستمونو تونیه نبی گلیج بکین بوله بروی اوی که داوی که او هلی کاری لی دکا آوای داده مرزکانی لورون دکاتو درکا که باش شوی لون بنوسا کواتا دبی ایمه باش باش بزانین عزیزان لمو دوا اولویتی دا مزراندن لبو خلچی خاون بروانامه زورا و زورا کانا نبی کاملگای ایمه لخویندن دوا بکوی بدا خوا سیستمی پرورده لولاتی ایمه هنده چوتا پاشوا باشا خریکه لنیوان نواتو یک ولاد پینز جماره من ماو بگین آخر جماره 87 برزه لنیوان 91 ولاد که سیستمی پروردهی تیده تومار کراوا هرمی کردستان جماره 87 ورگرتوا دیکا مکانی هر ور نگرتوا 20 دیکا مکانی چی هر ور نگرتوا 50 چی ور نگرتوا 60 چی ور نگرتوا بلکو چوتا 87 او چندین میدیای رسمیش بلاویان کرتوا که بداخوا وضعیه ما گیشتو تا ام وضعه لبواری پر ورده برازان دتوان بجمار تلفون اکان استامای کانشتان ورده گرم 0-5-3-27-02-0-7-4-9-5-36-36 و هروا 0-7-8-3-30-21 مای چیش ورده گرین بلام تکایا بزانین او چه یا هنر که کنیاری ورده گرین لبروی نای خویتی هر کس اگه نای خوی بی وری دگری دلی به حرکه وزبی دوم زاری دا بج نکری باشه کاکا به حرکه وزبی دوم زاری دا بج نکری یک دقیقه با یکم پیوندی ور بگرین اینجا که کنر قصد که بله چه لگل مانا کک سامان فرمو بله کک سامان
1: سلامتی باشی
0: که سلام و رحمت الله و برکات بخیر
1: بیم بایگر سلامتی که حاجی ببوره اما کمال خوکین تقریبا بلین کشه کمانه کشه کمانه اویا کشتر دیم لسر بانکی قبول سلیمانی او بانک رفت کرو که مرمی جنابی شد دانه بانکی ای دی بی پرایان سلیمانی
0: بله
1: کشتر لسر اهلی عراقی ناو بانک با کارمان دیم این گوتوان دبی او کارت ایم بین نو بانک که لوی باطلی کنو انا باجی دادید
0: فرمانبری حکومت فرمانبری حکومت
1: بله
0: بله تواوا او زنی چون با امن لسر کارت قصه ناکم لسر گواسنوی انگو تصیم مولا بوتس بانک چیتر یا راشکت انگواز روال بوتس بانک اهلی عراقی وایا
1: بله
0: زور زور باشه او کاری اوی که بانکی نشتیمان دروز دبی لما باز بانک پسپور یکان و اندک بانکی تایبت دمینه تو او کانی تر همویان داخره استله حوله ریزور مان هي مثلا حمرين داخره و بانک کشمان هبو لا او گرچ اسکان بو اویش داخره زور بانک داخره اون تکل انده کنه بس لسه کارتکه تنها کارتکه د ګوري
1: بله
0: کارت بانک کې د ګوري ای اسای بی ګوره مادم است خلک زور دا وی ګورنی کارتي بانچی دک ان ګوش وبسم اسان یک معاملات دکنه د ګوردره
1: بله اما از حالی نسل اهلی راکین یه سر بانک بین که رفت کرایه سه پس کارت کن من هر لایه الان ابی بیان خودی بانک کرده باطلی کنه
0: باش ایت کیش های اگر آی بکن بیگرن
1: اما و کیش کیش منیه ما بس موی الله و توی اگر نین غرامت دکن
0: نه باور نکم آشتر از بی بس ترس آوا دانی دانی تو زک او تن کن تا او کارت بس لود لانی بگوری تو موت خورگ بی لسر او بانکی پیشتر لی بود چه شه اگر لی موت کند ورگی
1: من کشمانیه کشمان اوی سام بانکم مینی بلاو کردو تو دبی ایلا اجباری بیه بیان خودی بانک که او کارت را بس کنو سم دام شکیوه
0: چی او بانکی او پیشتر موت دام امتیازاتی هیا هیچ شتا چی جوازی هیا
1: والله ايش جواز هنا بو بس ريفهم مش بيشتري المشكله ما انا بقول لو بنك هاي سؤال يا اخي كم بي مشكله بس لو بنك قال لنا خذي هجماري من خويا رفزان تي هنا
0: اي على الهجماري من يجرف زبوتو
1: اي طبعا طبعا رفزان تي هنا راه والله ويك او عند انوي امان بوين جاب جنك رو رفزان تي هنا
0: باشا اي مادام بي غوازي وسر اهلي عراقي شلون اش كتكيشه
1: هیچ مشکلی نیست. ما تقریبا نوبر و سال در راه گوشمان دستر اهلی عراقی. پس ام بانک وایم را گند و با کارمندیه. ما ابی بیان خودی بانک که او کارت رف.
0: نه زمان زر حالی نب. تو یعنی استان موسلس اهلی عراقی ورد کردی؟
1: بله بله بله.
0: کارتی بانک اهلی عراقی شده؟
1: بله قربان.
0: ادی او رفزت سیل ولی یعنی او تیل سیل لای او ماوتو.
1: والله کارت کاملا لام عوضو است نه زم
0: او کارت لبوتیا او کارت لبوتیا
1: والله این سه هم حالی نیست بو نکن و بالی راکه که این بانکی ادی به خود جدی ببین بو بانکه او کارت رفته ببین
0: لونه بانک بی حساباتی خوب بکار ولی کس که کارتی ما بکار نه نه مادام لای ما مصور نگری و آمانه پیم وای بابت چه قانونیه دبی زب زبی بس مسئله این است زدانه که اگر هیچ حالا یکی پیدا کرد نه راز نیا و پی رن مایش تیوانیا بله مادام آواه رفزی کن او تو مادام تو متشکل اهل عراقی بوده گری
1: بله او اینه جو مسئله کاتش که خاجی رو کو این کاری که کار خواستی آواه او خواهند تو آن دکاری خن نه تو آن
0: راست امش باور نکنم کیش چیوای بس نازم لوبو تا آواه یعنی تو زد و کدله بل بل بل عریدات سو مزرعه بله من یه وادارم خودم بپارزن لسزا آنا بیکن باشتره ما دم توی اشت بینی او لبرس کارتی خلق لایتو بمینه تو برو سر اهلی عراقی و ایت کشت نبی خوشویستید خوشویستید سلامت بیارا بی کک سامن خوش حال بین بجدارید کرد زور زور سپاس دستت خوش بی دلی ادبیل عراق ای تی بی ای تی برنامه بشی مش ايت شلو اتيكل واتكا ولا والله اتيكل وكا جردونا جرديانا جردونا اشتي تشانس لا باشي محمد فرمو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: باشي
0: كاكو تفضل او راديو نسبك باشي محمد سباستك باشي
1: بله وزعت حوالتا سلامة
0: إن شاء الله تساوك من خزم الدم
1: عمل لدوتا ولو تجداري قديتا
0: بله
1: ما هو شيزو تشيرتا حل برنامج كيسو داوة كريم كد لحكومة هريم بطلتان كأوسو نراني لدودو بري حولي داند رايبو حات نجودوي شعري بار هالقل ساعات حفتوني بياني اكراو حتى دوازي شو
0: بله.
1: لاي أودا آخرة. بلام. إستاذو خوش حالين الحمد لله. بركة شو دي بذكر دينه توا. بشتشار كاش ميريا.
0: لا تسي بازجيك. لا تسي ريجايك.
1: لا لا بازجيك. ريجاي مغمود سر زوجي. لا شيراوش في مايا. حسن دعاتهم لين يا بلام. هوي كبيشو ملوش. إذا بشتشار كاش ميري.
0: هو
1: براسي لبو. بالهالجران شتشيوز
0: الشاوة. طبعا باوتش محمد يقله هواية تكانم بوه يعني يقله آوة تكانم بوه كارواني بازرقاني لبرت سراب جيني. كارواني بازرقاني نابي راب جيني يعني تلولا لسيتري قرطو غزور جي بارهالجري دس عدراد قري حتى كاتش فرمان برده كاكا تناو بيداني شفتاتي داني.
1: بله.
0: لأول
1: زور دس خوشي لأيشي تاك لكين أول كإيشي باشا دس خوشي لكين ويك سياري شمله بو دريز بوا طبعا اول ليك اشي شمله بو خلشي قويرا ايو رجي علقه بو وكو هاو قاديك قادم كت قاد مفيد قوتي علي جميني نازم من زرنا الناسم بس وكو قصر كذن قوتي علي جميني دز بو كاوا اقندل يهامو لسد ساويوي وزد كتير كذبو اشكراز بو جيلا كتي بنزين وقاز لحكومة عراقش بريبو
0: بله.
1: إذا ازدحام له فابو والإركانش أو نبوني غاز وبنزين ونفط وشانه فابوه. فاشلو أنا حول بدن لبو 2003 داهاتي عراق برميلي نفط بقينا 10 مليوني عفوا 10 مليوني 10 مليون برميل. لو ناتوانا وشانا مليون شي دوي كندي دوي بدن هاولاتي خوان با في استراحات الشكاري خوان دي بجد
0: زور زور راست
1: يعني لو لبو دول اوروبا يبروها بكيف خوي هاي لايف بشي لو لا تكي خوش من فدو روج السيروس سعاري رابو قري حتى حصة شي خوي وادقري او ايسا حتى هي باقي ريت فجري بازار كسوف فزار او كسيانة دمي
0: دستت خوش بزور جوانا زور زور سباز باوكي محمد دست خوش بتاوه
1: سلامت من خواهي قولة موفق تاك
0: سلامت بیا ربی در زنیاری تیر سر دوش کنی زویل مصیف ایرالا زنیاری به تاوره کن قناق کنی او استا که سنتری شهر ایشی لیو دکری لگل نو شهر دوش دکری تاوره کن او زایا او زاره یا زارش که گرنگ اویا هولیر نو سنتری شهر با شاوه سوپیلزین و امانو 27,000 پارس زیوی ماو تاول بیت اولی کاک سیوان اگر لسر مایک ما بیل خدمتی داینه کاک سیوان فرمو اگر هاتی مایک قسم کنم برای من
2: السلام علیکم قربان
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته فرمو
2: شونی قربان دم باسی
0: شون سر تاو بخیر بی
2: ما با باتریش نه دم سر او یعنی ایواره لیک دو پیچ بلاو بود یعنی علاوه از امی وزارتی ناوخو پیش برگه شگریت و اوتم چی زنیاری که رسلی هیا کوچر تو
0: پلی سربازی؟
2: اوی تمانکا و
0: تمانونیا؟ نخیروانیا بس لبو هاو تاکرنی موچه رازنیا او پرلمانتار قصه کردیا لشوینک چکا خلقه رو همی کوپی پیستا پیزا کن پرلمانتار لشوینک قصه کردیا لباری هاو تاکرنی لبو او بابتی و تاو اگر نا خانه نشین بون لت خزمتی 15 سالی بابتی سربازی نگرتو بس هزکانی نو خو چکا عراق عراق ایشی به هزی سربازی ها هر امی شروالا هر پیش مرگه اک بیتو لپازه سال خزمتی ابو خوی خاندشین که کێشەی نەقسی میلاکات ڕوودا. قوربانیتم مامەسەیان عزیزی چاوەکەی منی چاوەکەی منی سەلامەت بیارە چاوەکەی منی سەر چاو دەڵێ کا کۆچار بازاری تەعجیل زۆر زۆر بێ ئاوە پشت مۆبایل فرۆشان بازاری تەعجیل کاکی مداد دەستت خۆش بێ کاکی مداد دەتوانی بێ مای قسە بکەی بزانی چەند ڕۆژە ئاو نایە و یان چ کاتێک دێ و ئەمانە ئەگەر دەتوانی ئەوە مای کیلۆ دەنێرم وەرە قسە بکەی سوپاس ئەگەر نەشەی هەر ئاسایی ئەوە قسەکەمان کرد و زەنابت خۆشەویستی لای ئێمە کاکی مداد فەرموو برا
3: السلام عليكم كاكو
0: تشجع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: والله قربان جان اما تقريبا هم صال اوا وزعيمي يعني بهاوينان براستي خلقة شي زور بي اوا يعني هم مندالي هي كسي بيلي هي يعني بي وي سي با مباري بي هي
0: يعني لا ما بس بازاري تعزيلة يعني قرش تعزيلة
3: قرش تعزيل بس
0: بلي
3: تقريبا او فرعي كم كتابش كوتري السلام برامبر قادر ما يزيرين جيران او منطقية زو زمرازة هش ما كردية وزان كاكدارة سبرشتي بين داري دكا روجك دارين ما چين تاومي بزخص طايا روجك دارين والله كاربا نيا نازانان سيا يعني هر روجو معانا دكا هز دكم كونتاكتك هبي لما بيني چشقانا كان نقاتا مالا كان يعني براستي خلقة شي زور فقير يعني نازان هنا يوشيب بل اقا بكريتو اشتاشي بكيلو او خلقي وراسي هم خيري شاوم لاني شي انسانيا لستي توش خوش بي
0: دستكان خوش بي كاكي بدا زور زور باشا سباس تكم تاوكم
3: زور زور سباس تكم
0: براي عزيز بخير بي سر تاو سر تاو بخير بي شبازاري تعزيل يعني قرشي تعزيل لبرس آوي نبي آو والله يبيم سيرة بقران اوشتاكم ببير هاتوا اتسال التماني منه بابي مازو تربوا باسي قرش عربان وتعزيل دكان زا اوه لبيرم دي لقزنش امو لزماني من دالي اوشتن ببير دي دا تسوين توپاني من دكر لسر ريگاي تانشي او اوه پردبو يعني اوه که پردبو لي درجة دا تسوين لو يدت ساي خو من دششتو اوه خاين من دخوار دو امانا لقرش تعزيلش بوري هبوا راسی نو سره کې باز نا کوم نو ویناینم د لیکه لګ یاری کړدن د ګراینه وا لوي د سای خو مده شو یعنی به بردوامي بلعاب ولا درو استا او شتانه نه ما بداخو پیشتره برکته که ان زور بو بلوع علی کولانه دان درو او خلق د سده کړد د سای خو پیدا شو شو او د خور د امانه ز او چی سرد راستو خو لجر زوی ده ته درو او چی سرد خو استا او شتانه نه ما بداخو یعنی ابزن او روحیته هاو کاریا لەگەڵ ئەوەی ئەو شتەش نەما ئەوە کاچی کاکی مدادی خۆشەویست لە گەڕەکی تەعزیل یان ناو پشت مۆبایل فرۆشان و ئەوانە خەڵک چوار پێنج ڕۆژە ئاوی نییە چەند ڕۆژە کێشەی ئاوی هەیە هاوینان ئاوی لە بۆ دروست دەبی لۆ لە بەرەوەی کە بەرەکەت نەما ئەو قەیرانە ڕوو ئەدا بەڕێزان هەنی خۆشی لە ژیان نەما نا خەریکە ئەزانی چی لێ دێ ئەتوو ئەگەر بەخۆت شەڕ نەکەی ناتوانی مافەکەت بەدەست بینی ئاوالێ یعنی ئێستا کاکی مداد لەوانەیە دوکانی هەبی لەوانەیە فەرمانبەر بی لەوانەیە کاسب بی مەسەلەن لە جێژ دانیشتیە لەبری ئەوەی بیر کاتەوە چۆن داهێنان بە ئیشەکەی بدا بە پیشەکەی خۆی بدا بە چۆن یعنی قازان چکا چۆن خۆی بپارێزی لە کۆمەڵێک شت دەبی بیر بکاتەوە ئی هاوار لەو هاوینەنەما ئاو من نامینێ ئەو زوڵمە چیە لەمە دەکری یعنی مێشکی بەوە مەشغوڵ بی ئەخە کو گەنجی کورد دەتوانی بچی مۆبایلی دروستکا سەیارەی کارەبایی دروستکا ناتواني هموي او الشر لقل برجون دي مروف او لانزامي كاربدستي ساقي تو دواكوتو ديتا آراو بازرگاني تساوتونك ديتا آراو اوشتانا او قيرانانا لانزامي او يكا لبشي چي زوري دنيا لبشي چي زوري دنيا ايج لسر او دكري مروف نتواني كشبكا هندا شري داروني لقلكا شري برجون دي لقلكا عقلی ایش پی نه کله بو داهنان هر چاوی لدستی او بی مانگانا معاشکی سری مانگ ور بگری اوش روژا کی دیارنیا سل روژا پنجایا مسالانه چا موچه ده فوته شری لگل دکن بو اوی خمی اوی بی تخوا ده بی او سر اما دوازده مانگ دوام دکم هر دوازده موچه کی ور بگرم یعنی اوائلی دکن برزن اما برنامه او برزن او بلاجنی خو لخورانی اوشتان اوادیت آراوا همی برنامه لشوری کوبنو کان او پلانی امسال سبکین لوی اما زیاتر بمینی نوا هموی یعنی او با پلاندانان و با پلاندانان اوشتانه دکری میشه چا داری خیزان لدوزار چار دو براو تواوا لعراق ایو سال لبود زده توا بالا ده توا ایشی لبو کرایه بخری توا نو قائمه پسند کردنی خشته موچه سالانه دلی اسلاو که کچا راست خانوکانی قطوی امری تافویان ای خوب خوی هندک تاپوش کرا باز راوست دوی بله بدل نیای و مامزاو قطوی سرکارس گرد محمد نازم چه هر هموی تاپو دکری اونجا کاتی زور دیو کم دیو نازم باز بدل نیای و تاپو دکری ناو ناو دکن و دلین که 2000 خانی تاپو بکری 500 خانو تاپو بکری ایتر او ها دلی بستبند بستبند والله نازن ما تیناگم لوی بستبند والله نازن ما نازم لو دمه فکر می نه سی براستی در اسلام کا کو سر اریا هاو تا کنی موچا پیش مرګه راست بلې راست هر وها دله اوش منور گرت با مایک شور بگرین مایک کاک حسین کاک هاوری کاتی برنامه کشم آخری کتاب دوی بلام مثلا کاک ابراهیم آنها پیشتر مایک چند نردی روشتی نه لبرای هر یک سر که برای سل دقیقه مایک چند نردی اما نه توانم یک سر ورد گرم حتی اوکو فکر خوم لبرنامه که رون نکم و نه توانم ورد گرم کاک سرباز کاک فاخیر کاک ابراهیم فرمو کاک ابراهیم والله کاک ابراهیم مایک مانده ای او رویشتی سلاو رز لبو زنبشت بخیر بین لیوای بیست سیلی هات یعنی ما بس سیه لیوائی بیست نازم لسه روی که و چیلی هات و بسیار رومنیه و داخل بسیاریان کردیا دلی هاو تاکنی موچه کم اندام بله راستا یاسای لو درسو برام پروژه یاسا پسند کرا لپرلمان کرا 215,000 دینار دلی که کچر دلی زوی فرمانبرانی حریر چیان لی هات حریر زوی نیه جاره حریر جاره زوی نیه ده یعنی حریر داباش نکن براستی حکومت برنامه که آوه اله حریر ده باش نکه ها تاکنی موچه ناوخو لگل سربازی موچه ناوخو لروی خاندشی نو آوتا دکره بس سربازی راستا آوتا دکره ناوخو عیبی نه موچه هن چشه نه زوریش باشا بلام که خالم شیخ اسفاس خود گولی رگای اسلام دستکان خوش بیزار دو سپاس دکان بلی که کچر هو کارچی در مالی خیزان و مندال با نابستری هندک بستر او راجی را او موضوعانه دیتا پیشوه گرینگه براستی اوشتانه دکریت باشا برزن دیمو سر بابا تشتکا عراق لا سر روشی را بردو بو بزن بلی بریارشی در کرد وزارتی نفت اویش دیاره کمپانیای دابش کردنی سوتامانی لعراق که نرخی بنزین گرام بکا پوست اکم کرد نازم خلق زور بنزانان وری گرد اوی که بنزانان وری گرد ما بستم اوانا امن حوالی همیشه دا بما کومیتی یکم لو لبروی استا اتو اگر او که سور نکی ماشتی حوالی که سور نکی خلق نابینی فیزو گویلی که ده خطای من نیا که درم ورن کومیتی یکم هیز خطای من نیا فیزو گویلی که ده بس ساده ای دانه ده کز نابینی بس که او ماشته چه سورت دای یکسر خلق زور ده بینی امن باز نوسی بوم لعراق سو تمانی گرام بو اما جغم کرد ورنه کومنتی یکم خلق که دره اتو نازم چی امان برحال برزان هاولاتی آسایی نگرده با پی بریاره که شوفیران و تکسی و کاسب و هاولاتی نگرده اولا با چه ها وزارتکانی حکومت کمپانیا بازرگانکان کرتی تایبت او آنه ده گرده و لوش دا ام باور نکم زور سر بگری بس یا حکومت باو بریاره کومل کمپانیا و دام و دزگاکان حکومتی لکول خوی کرده و که بنزینی 450 دیناری ور بگری تن با 750 دی بی ور بگری محسن لبری 850 به 1000 ناری ول بگری اولا یعنی تقریبا تزخم چیزو لس حکومت کم دبتو لبروی بسدان 1000 کس بنای حکومت او بنزینی ور دگرت استا بقرار قطعی او انما من هوادارم لیرش وای لیبی لیرش وای لیبت يعني بتواي وای لیبی نه کابرا بس ساری حکومتی باد و الو خو له مال بطالک دری برنامه بشی آی تیم هيا ا دبل عراق ام بشا کول با پاسپور دا وای کی بتایب دا وای پاسپور تی ابرام ای شلون زو برای خوش کا کول نه کین اگر گردی مولا این ازم از بار حال گردی چاو مانی رستیا بلام او او بلام تو اگر هیرن بیل عراق دانا مزید بیلیر دب مزری اوش من جواب داده راست موچه شهیدانی سنگر زیاد دبه بله جینوساید چیمیا باران سنگر زیاد دبه تیروریش بله او ما موضوع علمه ایش لده کره هر بجی او چه بوالله سپاسی دکن زبرزن او اواله لحرمی کردستانیش تا استه هیت دو خیچی آسایی لبو بنزین دیار نیا و حتی سری تونه لکه لبو چاره تکنی کشه بنزین دیار نیا لروی دابزاین نرخوا بلام امن دلیم حتی لبو تنده کره رگا مدن کارتی سوتمنی تان لبو بنزین بسوتی برو وری گره من رو بنزین به 1700 دینار نرمال بکری اگر ناچاریش تشکه پار زورش تشکه بز من رو میکره فرمان بری برست تو شمه و جمعه تیه هاو دلو دو روشه بنزین ور بگری میکره لزاده باشه چاوکم یک خاله تیر ما و براسی دمه آماجه پیب کم که زور زور دوائن لیکر دیما تکایه که کوچر نحیه شمامک وازلی مهینا دو ویدیوت کردی از زور زور دنگ دانوی هبوا لو نو چه زور زور کاریگری هبوا طبعا برای زن لرگای دزگای امنی تایبه تشوه تلفون لبو کسو کارم کراوا لسر او دو ایشه کردی ما والله اگر لسر او ایشه دتانوی امن آگه دار بکنو که ویدیو نکم دل نیابن بس لبر اوی که تلفون تان لبو کسو کارم کردیا ده ویدیوی تریش دکم ده بی او پرده نحی شمامک هر دروز بکره لبروی خلق بیویستی پیتی اوی که نحی شمامکو ما تا گوندی پیرداو دی کنو دو سره ایستا که با تا نحی شمامک پردی پیوندی که حتمی ده بی دروز کره بول لبروی شقامه چی خط سریعی سره چی روژانه به هزاران اوتومبیل دیو دروا او رو که سیزده منشه حفظ روشت دوامی قطاب خانه دست پیدا که او زمندال دیسان سهاره لید داتو منیوادارم خلچی نو چکا لگل یکم روشی دست پیدا کرنی دوام زاده بگرین زاده زاده که قپات کن دایخن لپیش نعیو لزاده مخمورش بلین حتی بریاری درست کرنی او پرده ندره ایمه رگا نکنو هیوادارم خلچی پیدا او دو شمامگ موقیف یا نبی لسا او بابتا اما خالی یکم خالی دوم او رگایی که بپیش نعیی شمامک دادر والا بو روش آوا گندکانی گد عازبان و دوسر و علیا و هیلا و سیا و شخشروان و اوانا هیوادارم امانیش هلویز بنوینن که او زاده ده بی قیر بکره لبروی گوتمان اگر زاده چی آسایی بی توزه که باش بی سهره پیدا بروه چیشن یا بز او زاده هی اوانی اوتومبیل پیدا بروه هی اوان نماو ویدیوی تریش دکنیو لسر او بابتا او که ترم نزیکی 130,000 ویوی ته پراندیه خلک جزور پیجوازی لیکرد دس خوشی دکم لخل چی سنوری نحی شمام که پال پشتیان لویدیو کم کرد لوانه 4,000 شیر کراوتو 4,000 شیر کراوتو او نشانه اوه که خلک چی سنوری که پال پشتیان لوی شیر من کرد و دوباره شی دکینو انشاءالله زبوی تلفون لبو کسو کارم مکن ملین او نازم اوراقی لای ایمه و ایشی من پیتی و نازم سو آنه او من دالی هل ناخلتین رضو سلام هیا لبوار همو لایک دستی همو لایک خوش بی انشاءالله لبرنامه کانی دهاتو زانیاری زیادر دخین رو و خزمت گزاری زیادر تن پیشکش دکین کار آسانی زیادر تن لبو دکین رضو سلامی روانزاف لبشی پیوند یکانو تکنیک و هر روشنامونوز کنسر علی قبول فرمون بخواتان دست پیرین بخواتان لگل

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده جیانی پیشوا من محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی وینا کردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم کپر بولنا سور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا بو گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربن القی 65 برزن لالقی را بردوده سرطای روداوکانی غزای خیبر من بخوان نوی بپشتوانی خواهی گوره لم القیش ده دریجه با بسادین لجارانوی ده هاتوه جمعریک لجولککان بجداریان کردوه لرزی مسلمانکان ده لغزای خیبر ده اوش جرانوی که لاوازه لابن عباس و رضای خواهی لسر به دلید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دعوی بجداری کردنی کردوه لخلکانی که جولکا که جمعریان ده کذبو لجولککانی مدینه لروجی خیبر ده پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دعوی لابو طلحی انصاری کرد کمیر منالی که بود استبر که تا خزمتی بکالو سفری ده که بو خیبر ده چید حتاکو دگره توا لانس و رضای خواهی لسر به دلید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به با ابو طلحی انصاری ود مر منالی کم بود استبر که لمن دالکانی خود بو اوی خزمت مام که حتا لخیبر دگره نوا پاشان ابو طلحه منی لدوی خوی و سوار کرد و رویشتین منیش خزمتی پیغمبری خواهم دکرد لهر شوین و جایگه یک دا بزیایا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لگل هاولکانی در چون برو خیبر حسیلی کوری خارجی اشجاعی ریبری دکرد وک چاو ساغی ریگا خیبر شارکی خاون کشتو کالو چلگی پراو پر لسو زایو دار خورما بو دوری 7 میل کدکاتا 178 کیلومتر لمدینه و دور بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به سیباعی کوری عرفتی غفاری لجگی خوی کرده سرکاری مدینه لو کاته دا ابو هریره رضای خواهی لسر به مسلمان بو کوچی کرد بو مدینه لابو هریره رضای خواهی لسر به دفرمید من هاتم بو مدینه لگل کو ملگ لخزمکان مو پیوانی هوزکم پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لخیبر بو سباعی کوری عرفتی لجگه خوی بجه هشت بو بسرکاری مدینه دوائی چوین بولایو اول نویجی بیانی دابو لرکاتی یکم سورتی مریم خویند لرکاتی دوم ویلون للمطففین من لدلی خوم داوتم هاوار بو فلان کس گرشتی بکر ریای بو خوی بتواوی دی کشاو وری دگرد و اگر بخلکی بفرشتایا بکمی و سوکی دی کشتو دیدانه دلیت کاتیگ لنویج بووا شتیکی لخواردن داینه حتا پیگشتی نخیبر پیغمبری خواه درودی خواه لسر به نویجی سنتی دکردو لسر پشتی جود ریجکی و کسواری ببو روبروی خیبر لابن عمر و رضای خواه لسر به دفرمید پیغمبری خودم بینی نویجی دکر لسر پشتی جود ریجکی سوار ببو برو خیبر در رویشت روگش کوتب و پشتی و پیغمبری خواه زور پنای دگر بخوا لخم و خفت باری لکاتی نزا و پاران و کانی دا کل ریگ برو خیبر در رویشتن لأنس و رضای خواهی لسر به سبارت به خزمت کردنی با پیغمبر و رویشتنیم برو خیبر دفرمید من خزمتی پیغمبری خواهم دکرد هر کاتک دا بزیایا لشوین اک خوم جمله بزر دی فرمو اللهم اینی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبت الرجال و تخوایا پنات پیدگرم لدل تنگی و خفتو لبید صلاتی و دسوسانی ولا تمالي و تشروكي و ترسنوكي ولا پشت شمان و بهوي قرزاري و لزالبوني ناپيا و بسر مانده هندك لهاولاني بسر برزايك دا سر كوتن الله اكبر يانده ود بدنگي برس پیغمبری خواد رودي خواه لسر به ريگي ندان بوشي ويا يادو نزاي خواب کن لأبو موسى أشعري ورزاي خواي لسر بدلت لو كانت دا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به غزای خیبری دکرد خلکه که برو دولک شور دبونه و لجرانوی که ترده خلکه که هر نشه و دولکیان دگر تبر پاشان سردکوتون پیاوکیان سردکوت بدنگی برس همو هاواریان دکرد و دیانود الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی ای خلکینا خوتان هورو آسو دبکن ایو بانگی یکی ناکن نبیستید یا خود لاتان نبید بلکو بانگو هاوار لیکی دکن بی سر و نزیک لیتان او لگلتان لحر شوی نبن لگرانوی که ترده اوی ایو بانگی لیدکن نزیک تره لحر یکی کتان لگردنی وشترکان تان ابو موسا دلید من لپشتی و لاخکی پیغمبر و بوم کسواری پشتی بو جوی لیبو من ام ذکرم لخویند لا حول ولا قوة الا بالله پیوتم ای عبید الله کری قیس و تم بالای ای پیغمبری خوا فرمی حوالت بدم درباره گنجینگ لگنجینه کانی بهشت و تم بالای ای پیغمبری خوا بدای کو باو کو بقربانت بم فرمی لا حول ولا قوه الا بالله لکاتیر روشتنی سپاک برو خیبر لو کات دا پیوک لمسلمان کان لریگدا چونو کلا و یک بم بستی دز با او گاندن کرت خشتی کی بردس کوتبو خوی پی پاک بکاتوا هر که خشتکی در هنابو زیر در کوتبو حالی گرتبو لگل خوی هنای خزمت پیغمبری خواو هوالکی بو جرائیوا پیغمبری خوا فرموی بی چشا چشای بایی دو صد درهم بو پیغمبری خوا فرموی اولو کانزا شعراوانی زویا بدر کوتو یک لسر پینجی ببخشو اوشی مای وحی خوتا اما فرموده کی لاوازا تنها بو مبستی شعر زبون هنو منه در یک دل کاتک داس پاک بشو دروشت یک گله هاولان داوی ل عامری کری اکو عکرد ک شاعر کی ناس راو بو تا خلک ک گرم گرف کاتو وشترکان یان چالاک ترکا بهورو دنگیلو شو رویدا امیش هندگ له ورو شعرکانی بوتن بو اوازی ک وشتر سوارکان دیانوت بو اوی وشترکان یان گورستر برون ل سلامی کری اکو عرزای خایل سر بدلایت لگل پیغمبری خواه دا درودی خواهی لسر بی درویشتین بو خیبر بشو درویشتین پیاوی لخلق کوتی
2: ای عامر آده با جو بیستی هند را وکاند بین
1: عامر کل شاعر بو بدنگو آوازکی و کوت شعر خوین نوو دیوت
2: اللهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما اتقینا وثبت الاقدام ان لاقینا وألقينا سكينة علينا أنا إذا صبح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا
1: پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی او چه بو اشترکانی برد ریوا و تیان او عامری کری اکوع بو فرموی خدا رحمی پیبکاد پیوک لناو خلق کوتی ای پیغمبری خواه نزاکت بوی جیراد بی و شهید دبید خوزگ زیاتر لناو من داده بو جرانوی کی تردا سلمی کری عمری کری اکو عدالت چونک عامر مامی سعد بو پیغمبری خوا فرموی پروردگارت لیت خوش به دلت پیغمبری خوا درودی خوای لسر به بتایبتی داوی لی خوشبونی بو هر کسی بکردایا او کس شهید دبو دلت عمری کری خطاب لسر پشتی وشترکیوا بدنگی برزوتی
2: ای پیغمبری خوا خوزگ زیاتر هاولایتی من لگل عامر بکردایا
1: لجرانوی کی تردا لسلامه و رضای خوایل سر بیدلید او ابو عامر لغزای خیبر شهید کرا ابن اسحاق رحمتی خوایل بیدلید پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی لمدینه و درچو برو خیبر ریگه شاخی عصری گرتبر پاشان پیغمبری خوا بسپاکه و رویشت هتاکو گیشت دولک بناوی رجیح لویدا لاینده که دکویت نیوان خیبر و غطفان لو نیودا ما بونوا مبستش او ابو غطفان لجگی خویان بمین نوو نچن هاوکاری جو لککانی خیبر بکن چون کلو پیش بلین یاندابو پشگیری یکتر بکنو هاو پیمانی یکتر بن گر پیغمبری خدا هیرشی کرده سریان بو یکاتی بیستیان که پیغمبری خواه هاتو برو خیبر خویان کو کرده و بو رو بونوی مسلمانکانو در چون برو خیبر بو پشتیوانی کردنی جو لککان برای کوتن هتا قوناغی رویشتن پاشان گویان لدنگو هرایک بو لدوایا نوا ترسان لوی که پیغمبری خوا بدات بسر مالو خيزان ياندا لبر اوا بشويني خويا ياندا قران وو چون سر ملك مالي خويا بمش پیغمبري خوا درودي خوا لسر به د سوالا بو بلا مرداني خيبر كاتك پیغمبري خوا درودي خوا لسر به گيشت شورا كاني خيبر داوای کرد خواردنی هم با بهینن اوی پیانه کوی بکنه و با اوی سپاکنان بخواد تاوکو آمده باشی اک بید بایان با هیرش کردن لسویدی کوری نعمان و رضای خوایل سر بیده فرمید که لگل پیغمبری خواد بول خیبر حتا کوچون صحبه که دکویت خواروی خیبره و نجی عصری لویده کردو باشان داوای کرد خواردنکیان بهینن هیچیان پینه بود تنها قاوت نبید فرمانی کرد بیکن بطری تو دای بنین. او خواردیو امش خوارد من پاشان هستا با نجی شوان اوی لده مردو امش به همان شوا پاشان نجی کردو دز نجی تازه نکردو لجرانوی که ترده بنی فزاره لوانه بون که حاتبون با پشتیوانی کردن لجولککانی خیبر پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بهوی نرداوی که و آگداری کردنو که هاوکاریان مکن و داوی لی کردن گر اوان جیان بهیلن اوال خیبر دا اویو اویبو اوان دا بید بلام اوان پشتیان حل کردو جوین بم داوکاری پیغمبری خدا ندا پاشن پیغمبری خواه و حوالانی بشو گیش نخیبر انسی کری مالک رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بید کات گیش تا دورو بری خیبر شو بو خلکه که پیان نزانی پیغمبریش درودی خواهی لسر بید گر هرشی بکرده سر هر جگه اگر یو بیستی دنگی بانگ بوایا دوستا اگر نه برو پیش دچو لدوروبری خیبر سپاکی پیغمبر درودی خواهی لسر به برگه انخست او شو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لوی دا حتا بیانی مایوا هیچ کس به حت نکیانی نزانیو لویش دا دنگی بانگیان نبیست هر که بیانی بوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نویجی بیانی به حوالانی کرد لأنس و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به غزای خیبری کردو نویجی بیانی من به تاریکی کرد لدروی خیبر اینجا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به نویجی بیانی به حوالانی کرد لأنس و رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به غزای خیبری کردو

0: هر کچون ناو خیبر فرموی الله اکبر الله اکبر خیبر ویران بو کاول بو ایم بو هر خلقی بچین میدان و خواه خرابیان بسر دینه و سزای کی ترسی نریان بسر دادینه سه جار امیدو پات کرده و کاتک پیغمبری خواه درودی خواه لسر به شارکی لیدیار کوتو بسر شارک داده روانی پا رای و لخواه گوره ابو مروانی اسلامی اویش لباو کیوا اویش لبا پیریا و دلید در چون لگل پیغمبری خواه درودی خواه لسر به برو خیبر حتاکو نزیک بوین و لیمان در کوت پیغمبری خواه درودی خواه لسر به بخلک که فرمو راوستن خلک که راوستا پاشان فرموی خدایا پروردگاری حود آسمان کانو اوی سیبری بودکاد پروردگاری حود چینکی زویو اوی حالی گرتوا پروردگاری شیطان کانو اوانی گمرایان کردون داوای خیر و چاکی ام آودانیت لیدکم چاکی خلک
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی حولی رو دورو بری

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوی لکاتک گوی لبان د بیت بلید شایتی ددم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روان کراوی اوه رازیم خوا پرورگارم بیت محمدش روان کراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش د بیت.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله. هاو كار منبا پشتیوان منبا پرجير منبا يارمتي من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان فناغي فقير و هجاران و پشتي بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سركوتو من بكو تشكان من بوحل بكو لخم و خفت لأش و جان رزگار من بكو پروردگارا. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى تشكان من بوحل بكو لخم و خفت لأش و جان رزگار من بکو تیک رای جیان من خوش بکا پروردگارا مهربانکم. الله یا الله یا رب یا رب یا رب، داور لدکم آرامیو آسودیو بختوریو کامرانیو خوشی و شادی با ایمو بتواوی مسلمانان ببخشا. یا الله یا الله، خوشی به تکرای مسلمانان ببخشا، دلی تکرای مسلمانان خوش بکا، آسوده و بختور بکا. یا الله سبحانه و تعالی، یا الله یا رب یا رب یا رب، آجاوو شر و کشتار لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخوا. خدای پروردگار خدای میربان، آجاوو شر و کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیگه دایکو باوکان من درجان نسوتیو، افرتانی ایمان داریش بیوجن نبنو، رولا جوانکان من بیباوکو بیناز نبن. پروردگارا مهربانکم، بالی رحمتت بچیش بسر ولاتی مسلمانان. پروردگارا مهربانکم، بخشندکم، بالی رحمتت بچیش بسر تیکرای ولاتی مسلمانان. دستی یهود و نصارا و کفار و مشرک و منافق کن، دستی فتنه و فساد، دستی آجاو و جاسوسی، پیلانی پیس و نگریس و خیانتیان لولات مسلمانان ببرو. هیچی دیگه نتوانن با اگرو آسن کاول کاری لنیو مسلمانان دیجه پیبدن. یا الله یا الله یا الله، خدای گوره لید دپاره مو بناوی جوانت صفاتی برز و برز و پیروزه. پروردگار کم نده پارمو، مادام اوان دیانوی فتنه و شر و کشتار لنیو مسلمانان برپا بکن و بلاو بکن، خدایا خدایا فتنه که بخوانی و ولاتی خویان و بیکتی مشغولیم که. یا الله یا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کر لآگر، اوها ولاتیان پر بکی لآگر، بیلانو بیجگایم بکی. یا الله پروردگار کم مهربان کم، خدای عزیز خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من دالی مسلمانانیان بیباو کرد اوها بیباو کو هتیویان کی، هر چند زور بیان من دالی زولو بیباو کرد. پروردگارکم مهربانکم، خدای گوره لید دپاریم بناوی جوانت صفاتی برزو بریزو پیروزت. خدای متعال خدای مهربان، خدای برحم، خدای بخشنده، دعوا کنم، دعا کنم، نزد کنم جیراب کی؟ یا الله، دست من به بتالی نگرانی و خوای پرودگار، خدای پرودگار ولامی، تکرای دعوا کاری کنی، ایمو، دعوا کاری مسلمانان بده و، اللهم آمین، اللهم آمین، و صلی الله علی محمد و آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمين.

0: کی خلق کی و او چا کی کتی دایه پنات پیدا گرم لخراپی امشارو خراپی خلق کیو خراپی اوی تی دایه بناوی خوای گورو مهربان بره کون جولککان چون نو قلاکان یانو سنگریان دامزراندو خویان قایم کرد لناویانده لبوریده و رضای خوای لسر به دالت پیغمبری خواه درودی خواه لسر به دوچاری سر ارشهی که تونت هد یک دو روش بمشه و مایه و نچو دره و که تگیشتی نخیبر دوچاری سر ارشه بو نده چو دره و بولای خلقی جرانوی که ترده پیغمبری خواه درودی خواه لسر به ابو بکری نر بوچن قلای که خیبر ابو بکری صدیق علاقه پیغمبری خدای ورگرتو پاشان هستا و رویشت شرکی پالوانانو سختی کرد پاش حولو تقلای که زور نیتوانی قلاکانیان بگره پاشان لدوی او پیغمبری خوا عمری کوری خطابی کرده فرمانده بریده دلیت ابلوقی خیبر منده بو ابو بکر بو بفرمانده علاکه ورگرت بوی فتح نکره و گرره و پاشان با روژی دواتر عمر برو شارو قلاو کشککانیان رویشت روبروی شرکی سخت بو که زور بهستر بو لشار یکم جار زوری نبرد عمر و هاولکانی دوچاریش کزبونه و گرای و بویان فتح نکره. خلکه که او رجه دوچاری برسیتی و مندویتی که زور بون. پاشان سر کرده که جولکه کان هات دره و داوای شری میدانی یک با یکی لمسلمانه کان کرد. لسلمی کری عمری کری اکوعوا رضای خواهی لسر بیدالید. که تی گیشتی نخیبر سر کرده که جولکه کان هات دره و کناوی مرحب بو شمشیرکی بفیز و راوشاندو ام چند روهن راوی دوتوا
1: قد علمت خيبرا اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب
0: دلت ما من بوی چو دروا کناوی عامر بو شمشیرکی کرد بو شاعریش بو بهن راو ولامی دای و بوتی
1: قد علمت خيبرا اني عامر شاك السلاح بطل معامر
0: باشان هر دوکیان لیکیان داو شمشیرکی مرحب بر قلغانکی عامر کود و عامر وستی لجیر و شمشیرگ لقاتی مرحب بدا بلام شمشیرکی کرد بو نوککی حل گرای و برخوی کودو کلاوی اجنوی گرتو پی مرد سلامه دلیت رویشتم گیشتم بچن کسی لحوالانی پیغمبری خوا دیانود کارکی عامر بطال بو و خوی کشت دلیت چوم خزمت پیغمبری خوا بگریانوا و تم ای پیغمبری خوا کردوکانی عامر پوچ بو توا خواوری ناگرید پیغمبری خوا فرموی چه اوی ود منشوتم کسانگ لهاولانی برزد پیغمبری خوا فرموی راست ناکد اوی وابلید بلکو او دو پاداش وردگرید پاشن دو پنجه دستی بردلایکو فرموی او تیکوشانگ بو اسلام تیکوشا کم کس هیلن او عرب دا برگی او دا برواو هاو شوی او بیت لپاداش دا خلقی او روشه دوچاری هولو تقلاو مندو بونو برسی تیکی زور بونو لبراوان شر یانده کرد لسلمی کری عمری کری اکوعو رزای خواهی لسر بیدالیت علی کری ابو طالب رزای خواهی لسر بی لروشی خیبر دا دوا کود لگل پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی و تی من چون دوا دکوم لپیغمبری خواهو پاشان پیگشتوا کاتک او شوهات که بیانی خیبر من فتح کرد لوی دا ماینو بو حسانو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی فرموی بیانی ام اعلی د دم دس کسه خدا او پیغمبر کی خوش دوی تو خدا او پیغمبر کی شی اویان خوش دوی پشت حل نا کاتو نا گرته دواوا هتا وک خوای گور سر دستی او خیبر آزاد دکات ل جرانوی کی تردا بوریدر رضای خوای ل سر بدلید او شوا بدل نیای و نوستین بیگومان بوین لوی ک بیانی خیبر آزاد دکرید عمر کوری خطاب رضای خوای ل سر بدلید هیچ کاتک حزم لبر پرسیاریتی نکردوا تنها او روژه نبه لبر فرموده که پیغمبر درودی خواهی لسر به سلمه دلید خلقه که او شو نستن لبیری او دابون که علاقه دبه بدره بکیان هر که بیانی بوا خلقه که برولای پیغمبری خواه رویشتن هر یکیان به هیوای او بو علاقه پی بدره بمبستی بده سینانی او شکو مندیه لجرانوه یکی ترده کاتک بیانی دهات پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هستای سر پیو داوی آلاکی کرد. خلکه کش بریز وستابون. لجرانوی که ترده پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به آلاکی گرتبو بدستی وو رای دشکند. پاشان فرموی که ام آلای ورده گریتو حقی داد. زبيري كري عوام رزاي خويل سربي هاتو وتي من فرموي بكشيوا انجا بياويكي ترهات هستاو بي فرمو بكشيوا دواي او كسيكي تر هستاو وتي من فرموي بكشيوا انجا فرموي سوين بوزاتي كريزي لمحمد قرتوا ببيغمبرايتي او آلايا ددمدس كسي راناكاتو دوچاريش كستيناكا دواي ماويك بوشيوا يمايا وفرموي كوا علي كري ابو طالب وتيان اي بيغمبري خوا چاوي ديشيت فرموي بانگي بكن بوم باشان با ايميوت برون بيهنن بولام لجرانويكي تردا لسلمو رزاي خواي لسر بدلت باشان منينار بولاي علي چاوي ديشاو آزاري هبو چوم خزمتيو هينام من چاو ساغي بوم چونك او چاوي با آزار بو هتاكو برم خزمتي پیغمبري خوا لجرانويك دا لعلي ورزاي خواي لسر بدلت كاته گيشت مخزمتي وتم اي پیغمبري خوا چاوم آزاری هیو دا هاتو چاوکانی بو کرمو تفی پیروزی تی کرد لجرانوی که تر دا هاتو بوی پا رایو و چاک بو بشیویک ددوت هرگیز آزاری نبوا پاشان فرموی ای خدای پروردگار سرماو گرمای لسر لادی دلیت لدوای او روژو نسر من بو نگرما پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به آلاکی دای دستی بی فرمو برو پشت حل نکی تا خوای گوره لسر دستی تو فتحی دکاتو آور ندیتو لجرانو یک دا علی رویشت زور بخوش حالی و پاشن بو ساعته کش پشتی حل نکرد علی و تی ای پیغمبری خوا لسر چشتیک شر لگل او خلکب کم واتم بستی جو لکه کام بو شریان لگل کم هتاکو وک ایمیان لیدید پیغمبری خوا فرموی لسر خوب رو هتا بویان دا چی تا میدان باشان بانگیم که با مسلمان بونو پیان رابگینا باوی لسریان پیوستا لما فی خدا بسریانو لجرانوی که ترده شاریان لگلب که تاکو شایت من دهینن اگر اوان کرد او خوینو مالیان لئیم حرام دبید تنها اوان بی که به حق خدا دکویت سریان لپرسین وشیان لسر خدایا سوین بخوا اگر لسر دستی تو یک کسیان خدا هدایتی بده باشتر با تو لمه گل وشتر سورکان و اتا پاداشتی مسلمان کردنی یک لوان وک پاداشتی بخشینی می گل وشتر یکا لپیناوی خواه دا لجرانوی که ترده علی رضای خواهی لسر بیده فرمید منیش بگرجی رویشتم ترسام لوی که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی ریگ چاره و نخشه که تریان باب دوزیتوا رویشتم حتا کوگیش مخیبر شرم لگل کردن قلاو قولکانی خیبر دابش بوون بو دو بش بشه کان لپینج قلا پیک هاتبو بناوکانی ناعم و صعبی کری معاز و زبیر اما نکوتبون ناوچه نطات قلای اوبی نزار کوتبون ناوچه شق و بشی دوامیان پیان دود کتیبه کسی قلای لخود گرد بناوکانی قموز که گورترین قلای خیبر بو قلای کرانی ابو حقیق بو هروها قلای وطیح و سلالم بشی یکمیان بشر جیراو فتح کرا بشی دومیان به پیکاتن و آشتی فتح کرا پلانی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لحرش بر نسر قلاکانی خیبر بریتی بو لسر قال کبنی هندیکان به هزی بچوک بچوکو چر کرنوی هرشیش بو سر قلاکانیان به هزی سرکی حتاکو به تواوتی دستی بسر او قلای داده گرد باشان هرش چرو پرکی ده گوستوا برو قلای کیتر ابن هشام رحمتی خواهی لی بدلید یکم قلا مسلمان کان هرشیان کرده سری قلای ناعم بو بسر کردائتی امام علی رضای خواهی لسر به لسلمه و فرمویتی علی آلاکی ورگرد انجا درچو بگرجی حالی کتای سریان من لدواوی بوم بشوینی او داد رویشتم حتاکو آلاکی برده قلاکو لسر کلک برده کی کوک راوت چقاندی جولکه یک سری در هنو سیری کرد لسر قلاکو و تی
2: دو اچیت
0: اویشو تی من علي كري أبو طالبم جولك كوتي
2: سردك ونسوين بوي دابزي وبو سر موسى
0: باشان مرحبي سر كردي سربازي جولك كان داوي دابزيني يك بيكي كربو ميدان بو جهري دوام لمسلمان كان لسلمي كري عمري كري أكوع ورزاي خواي لسر بيدليت مرحب هات درو بلود برزيك وأمهن راوي دوت قد علمت خيبرا أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب علي رزاي خويل سربيل ولامي داوتي
1: أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليث غابات كرية المنظرة أو فيهم بالصاع كيل السندرة
0: لجرانويك دابوري ددليت مرحب لقل علي كوتنا شمشير بازي او ابو علي شمشيركي كشا بسريدو چون او ددانا كاني همو سربازگكا جوبستي هاواري بو كشتي لأم سلمو دي جارتوا كبجداري غزاي خيبري كردو او دليت جمل جيربوني شمشيركبو لددانا كاني مرحب انجا فتح كرنكا لسر دستي علي بو لجرانويكي تردا علي رزاي خواهي لسر بدليت خدا مرحبی کش به دستی من و سپاکشی تکش کاو شپرزبون و رایان کردن او قلاکیان و درگاکیان داخستو خویان تدا ملاز دا گیشتین درگاکا زوری پینچو خویان پینچ جیرا شکستیان خواردو حتا خواهی گورا فتحی کرد بله برزان بردوامین لروداوکانی غزای خیبر مپشتیوانی خواهی گورا همو من چاوره دبین تابزانین لعلقی دا هاتو دا بسر هات کانی بر او چه دقت تا او کاتش خواتن لگل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. بنراني عزيز مسلماني خوشويز، سلام و رحمة و مهرباني خواهي فردگارتان لبه. سپاس بو خواهي القي كتري برنامكتان معراج روح القي ششم بخزمت ايوي عزيز و خوشويز گيشتينوا. هوادار و داواكارين لپروردگار بكات مايي سودي ايوي عزيز و جگه رزان مندي بو اممانان انشاء الله تعالى. برزانم دورمان اسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام داوال باوچی دکات لکرنوش و سجده دا بیکات قربانی اوش گوری و پیگی سجده و کرنوش من با اگینه قرآن پیروز اما جباو راسی اکاو فرمی فلما بلغ معه السعیه کاتی کوا اسماعیل لقل باوچی ابراهیم علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام برو کاری کار رویشتن با سر ایشه که چون که پیکا و بون بطنها قال یا بني اینی ارا في المنام انی اذبحك فرموی ای رول شیرینم من لخوما بینیوا که من توم سر بری فانظر ماذا ترا جا تو سیر که سرنج بدا تو علی چیت چه بریاری که دی قال يا أبت فعل ما تؤمر إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام أفرمي باوشي بريزو باوشي شيرينم أوي فرمانت بيكراوات جيب جيبك ستجدني إن شاء الله من الصابرين بش بخواي پرودگار إن شاء الله من شكسيك بم لآرام گران آرام گرم رازي بم ببرياري پرودگار فلما اسلم كاتي هردو كان هم باوكو هم كوريش ملكتشي قردن كتشي برياري خوابون بوچي باوك كرتاقانكي خوي بدسي خوي سر ببريبيكا بقرباني باوكو كوريك امادن لو بجوي پروردگاري خوان بكا او لو دا قردن كتشو ملكتشي پروردگاري خوان وتله للجبين رايكشا و اوی کوال بیگو من بخات سر روی لو کات سری ببری بکا با قربانی سورت صافات آیت 102 تا آیت 103 توی جروان قرآن پیروز مفسرکان فرمون لو کات دا گوره من اسماعیل دعوی لباو چی کرد لکاتی کرنوش بردن دا سری ببری گوتی حزکم باوکا کچقو کت خست سرگردنم سرم لسجده به واتا گوره من اسماعیل دعوال باوکی برزی گوره من ابراهیم که سلامی خواهی لسر به علی باوکی برزم حزکم موکاتی که اتوی سرم ببری سرم لسجده و کرنوش به اوکات سرم ببره بویا مفسر كان فرمون خواهي قورة فرمي وتله للجبين واتبروي دا بالي خست بس الروي دا خست واتل الشيوي كرنوش سجده بخوا انجا حولي دا كواساري ببري كواتبري زانم سيركا او آياتي قرآني پيروز دنيا يقدر سواني تدا بلام او ايما ما بس من بو او ايا كوا اسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام أيوه لو كاته كنزكترين كاته كلا پروردگار بوشيوازا بكري بقرباني وسر بري بپروردگار خوي باوچي تسليمي برياري خوابون لو بريارش برزانم يك كرنوش تنها انجام داني يك كرنوش و شجده خيري لدنيا و هرچي لدنيا دايا زياتر او یک کرنوش و سجده بردن با پروردگار جل جلال آی چند مسلمان من هیا چند مسلمان من هیا کوتجر او گلا گراولای پروردگار سجده اکی وکو پیویسی با پروردگاری خواهی نبرد ازانی لسر مرگیه
لدواي مرجيا چن آوا تخوازي او بو تنها پیر راگیش با یک سجده کی باوردارانی بخوا بربا ازانی منو تو یک کسپاسی خواه من لسره روزانه لنویجکان و فرزکان که سجده بخوا برین چن نعمتی کی گوری و چاکی و فضلی و بخشی کی خواه لگل من کراوا ابا چن پیزانین من هبه آخر خلقی تر های وکو منو تو لمنو تو دوله من تر زاناتر جوانتر بالاتر بده صلاتر کچینی توانی و گرا و تلای خوای پرودگار به سجده و کرنوش بخوا رشی بردم خوای پرودگار خوا پنمم ده تواته همیشه کاته که سجده بخوا بری لنخته و سپاس گزاری خوا با جور با گوری تیب گا تو بزانه گوره تین نعمتی خوا لدستی توایه پیغمبر من صلی الله علیه وسلم لفرموده که ابو هريره حوالي برز ابو هريره بمن اجرته وافرمه والذي نفسي بيده سن بوزاتي كجان روحي مني بدس كما بس الله سبحانه وتعالى لا يوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم لا يوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا نزيكا لكوتاي زمان او یکی که لنشانه کانی روزی دوای یا نزدیکونه روزی دوای که و کری مريم که مبصی عیسی علی نبینا و علیه صلی الله و سلام دا بزیت نیوتان با حکم دادوری کی دادگرانه حکم تان لنیو بکه فیکسر الصلیب سی عیسی علی نبینا و علیه صلی الله و سلام دا بزیت نیوتان با حاکم و دادوری کی دادگرانه حکم تان لنیو بکه فیکس

0: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
1: اگر خونی راست و خوش الرؤيا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو، خونی ناخوش لشیطانویو. اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن. یک، سی جار تف دکات بلای چپی دا. دو، سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی. سی، للای کس باسی ناکاتو نای جارتو. چوار، لسر اولای وردگره که لسری بوا. پنج، هل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن.
2: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

پنا دگرم بو شتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطان کانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام.

0: في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم وصلت من فيك أفرميت حركات يقويستان بخون ويستان بشنا نوجي قتانوا دزنيوش بشوار واعتاب بيد دزنيوش قد نخويت أفرميت إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة أفرميت كاتي كاتي تناوجي قتو ويستد بخويت چون دزنيوش أشواري بونيوجا كانت آواش دزنيوش بقرا برو نوجي قتو إن جاء قورترين مجد أويا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوژی که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعا دبوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بنده خود خوش با ناود اهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوژو هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگ کتو تو دزنیوشت نبی ایلا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگ کتو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: رنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت یک برنامه کانی پیشکش دکات.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
2: يسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله و